krčem rite ke ljubi jegi kunan ostalo. Nar vakar buve draugai, dabar atrodo kaip nemano. Kur mano namai ir kur čia mes apsitai. Aplink vien nesibaigiantys miškai pamišai.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt. Have a good flight.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Smagu, kad šį rytą pradedate kartu su radio stotimi kelyje, kaip greitai bėga šį savaitę, jau trečiadienis, mili bičiuliai. Tad pradėkime laidą Rytas kelyje. Gana gražus saulėtas rytas, tik gaivų lauke, tai reikės dar palaukti to šilumos, bet tikrai orai pagerės nuo trečiadienio, tukos permainos prasideda, tad mili bičiuliai vasara grįžta, atrodo trumpam pasitraukusi, girdėjau kaimininėje šalyje ir pasnigo, na, kruša ten, pabalo viskas, bet irgi, mili bičiuliai, pas mus irgi buvo panašiai prognozavo sinoptikai, kad ir krušos bus, gal kam ir kliuvo, na, o apie eismo situaciją, tai reikėtų pasakyti tai, kad didelių spūsčių vakarinėme aplinkelyje šiuo metu nefiksuojame, taip pat gana neblogai šiuo metu ir Raudonvario plente didelių spūsčių link centro judant neturime. Jonavos gatvėje kaip ir ramu, prabangios fotosesijos, na, stacionaraus radaro Nuokalnės gatvėje nefiksuojame vis dar, jis negrįžo į savo gyvenamąją vietą, tad tokios naujienos iš šios gatvės, aišku, nereikėtų niekur turbūt viršyti greičio, laikinoje sostinėje. Laikytis visų kelių eismo taisyklių. Na, pramonės prospektu link Marvos sankryžos važiuojant gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tad turime 29 Liepos dieną, su vardadieniu reikia sveikinti Beatričią, Faustiną, Feliksą, Mortą, Simplicijų, Mantvydą, Mantvydę ir Laimį. Šiandien yra minima Griaustinio diena, pagoniška tai yra šventė. Tad tikėkime, kad to Griaustinio šiandien nebus. Grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Neužilgo susigirdėsime orų prognoziją. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Radio Stotis. Radio Stotis.
1: Реклама.

0: Veikloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

Metas orų prognozijai šiandien kai kur, bet daugiausia vakariniuose rajonuose. Trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nesulauksime, teigia sinoptikai. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16. Dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną trumpas lietus su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta, 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Radija Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Laukiame ir jūsų skambučių į kelyje radarą. Galite pasidalinti savojų pranešimų ir, žinoma, padaryti gerą darbą. Patarti kitiems klausytojams, kur važiuoti, kur nevažiuoti. Na, šiuo metu Kaune be didesnių šiai problemų. Vasarą mėgaukimės tuo, tik teks pramonės prospektu link Borovos sankryžos šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat jau ir turime tokį sujudimą, galima pasakyti. Nesujudimą Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant nuo pagrindinio mėgos įėjimo teks pastoviniuoti. Šilainiuose prie oazės Baltų prospekte neskubam, pavyzdingi vairuotojai būkime ir nepapulkime į pareigūno akiratį, kas turėtų būti tvarkoje. Taip pat Baršausko gatvė, tunelio gatvė link Baršausko gatvės ir Breslaujos gatvė link Baršausko gatvės. Turime spūsčių Utenos gatvė link Savanorių prospekto važiuojant prabangioji fotosesija. Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės vykstant link Kauno pilies, tai neįsilėkiam ir čia, mili bičiuliai, nepapulkiam į kadrą. Toliau kaip ir ramu, toks trumpas, aiškus, kelyje. Radaras, jeigu turėsite ko pasidalinti, galite mūsų studiją pasiekti numeriu 06-1-42-22. Taip pat galime bendrauti Facebook'e ir Instagram'e Radijas Kelyje. Tad grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Vasara – pas laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: Dviejų lietuviškų dainų dvikova šį trečiadienį, šio trečiadienio Jėgagrūje. Pradėkime nuo jums puikiai pažįstamo ir turbūt pamilto Adomo Vyšniausko. Čia turėjo būti, aš nežinau, kodėl keli sustoja laikas, o šiai dainai dvikova stoja Meš kartu su daina Nepyk. Prisiminkime, kaip šis kūrinys skamba. Beje, Rapolas, toks vardas lepiasi po šiuo Meš slapyvardžiu, buvo ir savaitės naujienos atradimas, savaitės atradimo, tad lauk jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Smagu, kad abu atlikėjai vienai par kitaip susiję su radijų kelyje, o čia labas rytas, tariame šiam klausytojui.
2: Labas rytas.
0: Malonu, su Vitalijumu ar nekalbame?
2: Tikrai taip.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina labiau patiko?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui,
0: iki. Iki. Vitalijus, kaip visada, nepraleidžia progos pasidalinti savojų balsų šioje rubrikoje. Bandom ir šiam klausytojui atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, kuri daina jums labiau patiko?
3: Pritariam, Vitalijai. Pritariam. Pirma, uždarom.
0: Uždarom. Ačiū jums, Giedriau, gražaus ryto.
3: Ačiū, iki.
0: Iki. Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta. Judame su Adomu Vyšniausku. Iki pat 8 valandos žinių susigirdėsime svarbiausiose žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio Centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Apie tai BNS pateiktame komentare nurodė žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patyrėjas Justas Gaidys. Gaidžio teigimu, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo kontrolieriai, pirmiausia atsižvelgia į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą už praeitame 10 metyje. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CGA patalpose Lietuvoje. Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos karo lėktuvai antradienį surengė smūgius Irake veikiantiems Irano remiamiems kovotojams. O pastarosiomis dienomis šios grupuotės surengė daugiau nei 20 dronų atakų, pranešė Jungtinių valstijų kariuomenė. Jungtinių valstijų centrinė vadavėdė vadinamasis CENTCOMAS savo pranešime nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš su Iranu susijusius teroristus, kuriems Islamo revoliucijos gvardijos korpusas nurodė pulti Jungtinių valstijų pajėgas ir Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moterys prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai, naujienų agentūrai AFP nurodė prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra. 7 žmonės buvo sunkiai sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po antradienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyivui ir Maskvai, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Antroji laidos valanda trumpai. Ką reikėtų įsidėmėti, jeigu šiuo metu keliaujate Kauno gatvėmis, tai kad reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės. Ten turime prabangią fotosesiją, mėly bičiuliai, taip pat atidumo, pavyzdingumo ir Šilainiuose prie Oazijos Baltų prospekte, važiuojant nuo Žemaičių plento, ten pareigūnų darbas užfiksuotas, apie spūstis, mėgaukimės vasarą, nes jų kiek mažiau, dar porą savaičių ir tikrai bus gana ramu, kol studentai, na, visi atvažiuos į Kauną, duokime jiems dar laiko šiek tiek įsikurti, na, o turime spūsčių šiuo metu taip pat Breslujos gatvė link Baršasko, link tunelio judant, bei Biržiškų prancūzų gatvėmis link Breslujos gatvės važiuojant čia apylankos hidroelektrinės tiltas uždarytas, yra kaip yra žodžių Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant šiandien ramu, kad tik nebūtų tyla prieš audrą, grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime orų prognoziją, bendraukime, mobilią liniją, galite mums parašyti, paskambinti numeriu 06 11 42 222, bendraukime taip pat Facebook ar Instagramu, radijas kelyje, laukiame jūsų pranešimų ir jais tikrai, tikrai pasidalinsime.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke. Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Metas orų prognozijai po 8 valandos 21 minutė. Šiandien kai kur, bet daugiausia vakarinėse rajonuose trumpas lietus. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, taigi sinoptikai, naktį vietomis rūkas, o vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus, o per Kūnyje vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Debesuotas su pragiedruliais, šiuo metu Kaune 14 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: Noriu priminti, kad Karaliaus Mindaugo prospektu važiuojant prie gaisrinės jūs pasitiks prabangioji fotosesija. Jėtų būti pavyzdingais vairuotojais Balto prospekte prie Oazijos, ten pareigūnų darbas užfiksuotas. O mes turime skirti laiko ir sportui. Metas 90 sekundžių sporto rubrikai.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Buvo šią vasarą su Villarbano SVL pelningą sutartį pasirašė Silvienas Francisco, gali taip ir nedebituoti Prancūzijos klube. Graikijos žurnalistas Sotiris Vetakis iš Betaradės praneša, kad Atėnų Panathinaikos pateikė oficialų pasiūlymą praėjusią sezono Kauno Žalgirio lyderiui. Skelbiama, kad SVL prezidentui Tony Parkeriui nepavyko rasti naujo investuotojo, todėl klubas negali garantuoti žaidėjams sutartyse numatytų išmokų. Dėl šios priežasties Francisco ir kiti vasarą prie komandos prisijungė krepšį. Šininkai svarsto galimybės tęsti karjerą kitur. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos Internationality Tennis San Marino Open vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo startė antradienį 21-erių Vilius Gaubas ant grunto per 70 minučių 6-1-7-5 šventė pergalė prieš 26-erių serbų kilmės prancūzą Luka Pavlovičių, kuris į San Marino atvyko palaimėto ATP Challenger turnyro finalo Ispanijoje. Prancūzijos futbolo federacija oficialiai patvirtino, jog Zinedinas Zidanas tapo naujuoju nacionalinės komandos vyriausiųjų treneriu, su kuriuo buvo pasirašytas kontraktas iki 2030 metų. Zidanas vadovaus Prancūzijos rinktinei 2028 Europos čempionate ir 2030 metų pasaulio taurėje. Antradienį vakare po įtemptos kovos ir baudinių serijos antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą įveikė lietuviškasis Celija klubas. Šiose rungtynėse pirmą kartą šiame sezone į startinę sudėtį buvo įtraukti visi trys lietuviai – tai Artemijus Sutiškinas, Pijus Širvys ir Armandas Kučys. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto, grįžtame prie muzikos.

Statybų bendrovė JIT Lietuva, Vokietijos gynybos pramonės įmonių KNDS Deutschland ir Rheinmetall Land Systeme valdomos įmonės Lithuania Defense Services užsakymų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje statys 29 milijonų eurų vertės tankų Leopard 2A8 surinkimo ir remonto gamyklą. JIT Lietuva ir Lithuania Defense Services pasirašė tai numatančią sutartį. Pirmadienį dar apie tai pranešė JIT Lietuva. Anot bendrovės 13 000 kvadratinių metrų ploto gamykla taps viena svarbiausia Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių. Joje ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Naujoji gamykla bus statoma beveik 10 hektarų teritorijoje, o kompleksą sudarys pagrindinis gamybinis pastatas bei pagalbinės paskirties statiniai. Planuojama, kad darbai bus baigti 27 lapkritį, o pirmasis surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų, apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilių stovėjimo vietų. Apie šią naujieną ir straipsnį radau Kauno dienoje, miesto pulso rubrika tokia apie tankus šį kartą, gal ir gerai, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
2: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86 999 2090. 86 999 2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka nedaug, vos kelios minutės. Dar kartelį noriu draugiškai priminti, kad reikėtų neįsiliekti Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės. Ten turime prabangę fotosesiją. Šiaip nevažiuokite, jeigu įmanoma, birželio 23-osios gatvė kiekvieną kartą ten. Geras 7 minutės prastoviu, judėdamas ir link studijos, ir iš studijos dėl remontų. Uždarytų kelių taip pat ir Jurbarko gatve, link Pilies žiedo turime spūsčių taip pat pavyzdingumo. Balto prospekte prie Oazės ten pareigūnų darbas yra užfiksuotas, o šiaip Kaune neblogai, saulė šviečia, turėtų ir kiek sušilti daugiau šiandien lietaus. Neturėtų būti tad graži diena, o mes susigirdėsime, žinoma, 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnonosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo darbas yra gerokai sumažėjęs. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas neskuba įsidarbinti, nes turi galimybę ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieno tyrimo, skirto išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Apie tai žinių radijui pasakojo Veryga. Anot politiko, panašios istorinės situacijos visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime. Tai tik yra laiko klausimas. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme, opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl kalėjimo. Tuo metu valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moterys prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Naujienų agentūrai AFP nurodė prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po antradienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybos su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyivui ir Maskvai intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 15 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį fiksuoti 2 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 977 neteisėtai migrantai. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
6: Have a good flight.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, nu aš su svarbiu pranešimu, kad šis trečiadienio rytas nepablogėtų jums, neskubėkite Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės, ten turime prabangėje fotosesiją užfiksuotą pavyzdingumo, taip pat reikėtų ir Balto prospekte prie oazės, neviškite greičio ir būkite pavyzdingais vairuotojais. Pustelė lengvai iki šešto forto žiedo, užfiksuotą Baršausko gatvėje, bet šiaip visai neblogai. Mieste be didesnių spūsčių, tad mėgaukimės, kol galime, porą savaičių, tuoj atvažiuos studentai į laikinąją sostinę ir grįšime prie įprasto ritmo, mili bičiuliai. Trumpa muzikinė pertraukėlė, po jos išgirsite orų prognozę. Gražaus ir lengvo ryto visiems. Likite kartu.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvykit Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tave lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimki biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Senoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol senoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Metas orų prognozei. Šiandien kai kur, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nėra didelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 32, uostamiestyje šiuo metu 18, laikinojoje sostinėje 15, sostinėje Vilniuje 15 laipsnių šilumos.

Noriu pasinaudoti šią galimybę ir pasidalinti svarbiu pranešimu. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai, kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos galite rasti internete kraujodonorystė.lt. Šiame internetinėme puslapyje rasite daug naudingos iš tikrųjų informacijos. Pavyzdžiui, kur yra artimiausi kraujo donorystės centrai, kokiuose miestuose jie įsikūrė, kur vyksta, pavyzdžiui, įvairios akcijos donorystės. Būna ir tokių dalykų, kad na, nereikia vykti į gydymo įstaigą, turbūt kaip įprasta, galima rasti įvairių mobilių akcijų, galbūt atvažiuos net ir į jūsų miestą ar miestelį. Ta akcija taip pat daug naudingos ir teisinės, žinoma, informacijos ir, žinoma, naudingos informacijos donorams, taip pat įvairūs donorų net apdovanojimai laukia, tad verta prisijungti ir padėti vieni kitiems. Kaip ir minėjome, kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Primenu, mėly bičiuliai, apie prabangiąją fotosesiją. Ji yra Karaliaus Mindaugo prospekte, tai neskubėkite ten prie gaisrinės. Taip pat pavyzdingumo Baltų prospekte prie Oazės. Trumpa reklamė petrukėlė, po jos grįšime su muzika. Žinoma, vienas smagiausių šios valandos rubrikų vasaros topų istorijos.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Radio stotis

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Šiandien keliamės į 2003 metus ir jeigu reikėtų išrinkti vieną kūrinį, kuris turbūt geriausiai atspindėtų tų metų vasaros atmosferą Europoje, tai neabejotinai būtų Summer Jam daina. Įdomu tai, kad šis kūrinys nebuvo visiškai nauja daina, o originalioji šios dienos versija pasirodė dar 2000 metais, tačiau po 3 metų kūrinys buvo atnaujintas, papildytas legendiniu Fiesta de los Tamborileros motyvu ir išleistas kaip Summer Jam 2003. Būtent ši versija tapo vasaros fenomenu. Tų metų birželį ir liepą bei rugpjūtį dainas skambėjo praktiškai visur Europos radijos studijose, pajūriuose, naktiniuose klubuose ir vasaros festivaliuose. Pasiekė pirmąją vietą Nyderlanduose ir Belgijoje, antrąją Danijoje, trečią Prancūzijoje, o jungtinėje karalystėje pateko į top 20. Pavyzdžiui, Nyderlanduose viršūnėje išsilaikė net 7 savaitės, o Belgijoje dominavo 9 savaitės iš eilės. Priežastis šios sėkmės gana paprasta. Tai iš tikrųjų kūrinys buvo remiksas ir puikiai pažįstamos dainos remiksas, todėl to tie patys sentimentai ir šiek tiek kitoks dainos ritmas dar labiau sustiprino šios dainos pozicijas. Ir praėjus daugiau nei 20-mečiams daina vis dar skamba tų metų teminiuose vakarėliuose ir neretai prisimenama vasaromis čia ir kelyje radio eteryje. Tad pasiklausome The Underdog Project Summer Jam 2003 metų vasaros vietas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Apie tai trečiadienį dar tie pasakojo... Užimtumo tarnybos vadovė. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas neskuba įsidarbinti, nes turi galimybių ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieno tyrimo, skirto išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Anot politiko, panašios istorinės situacijos visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime, o tai yra tik laiko klausimas. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme, opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl CŽA kalėjimo. Tuo metu valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Trečiadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Tarp žuvusiųjų yra 2 moterys prekybos centre ir dar 3 žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Naujienų agentūrai AFP nurodė priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po antradienį Baltuosiuose rūmuose įvykusio susitikimo su Jungtinių valstybių vadovu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis nurodė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyvų ir Maskvai intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstybių vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 15 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį fiksuoti 2 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Mėly bičiuliai, ketvirtoje laidos valanda, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte.
1: Rytas kelyje.
0: Na, studijoje nesu vienas, su manimi ir mano kolega Aistis, sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, Mantai, sveiki, sakau, ir jums, mėlyjei klausytojai, ką mes šią valandą turime planuose, Mantai.
0: Puikia muzika, gera nuotaika ir šiek tiek žinoma informacijos apie eismo situaciją, tai priminimas, kad reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės, turime prabangę fotosesiją. Valto prospekte jau ramu, pareigūnų veiklos neužfiksuota, rekomenduojame taip pat vengti birželio 23-osios gatvės jau trinkelės deda. Kelininkai, tai tikėkimės, kad iki rugsėjo bus baigti darbai, nes norėtųsi jau kažkaip greičiau tą studiją atvykti. Reikia to gero kelio, ar ne? Kaip tu manai?
2: Tikrai praverstų, bet dar kantrybės kol kas yra, kol vasara suteikia nors kažkiek gerų nuotaikų.
0: Žinoma.
2: Ir... Ar turi kokių planų savaitgalį?
0: Tai žinoma, kaip sakoma, į gamtą, šiek tiek atsikvėpti nuo miesto šurmulio. Grosime jums toliau puikią ir gražią muziką, jeigu turite. Pranešimų pasidalinkite į su mumis, mobilia linija numeriu 06 11 42 22.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Noriu padėkoti klausytojui Egidijui už skambutį, jis informuoja, kad turime kliūtį kelyje ant Varnių tilto, trečioje eismo juostoje, sustojęs automobilis su avariniais signalais, na, kažkas nutiko vairuotojui, tai linkime sėkmės, kad viskas ten būtų tvarkoje. Ir taip pat Egidijus mūsų klausytės užfiksavo traliuką ant vieduko virš Nuokalnės gatvės, link klinikų judant. Tai irgi gali būti kliūčių kelyje. Dėkojame už pranešimus, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Taip pat norime priminti, kad reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės, judant link Birštono gatvės sankryžos, jūs pasitiks prabangioji fotosesija. Dabar norime pasidalinti svarbiu pranešimu. Mūsų informuoja Nacionalinis kraujo centras.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujų grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujų grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybes. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: Реклама.
1: Mėly bičiuliai, jeigu dar nesuplanavote savo vasaros atostogų, laiko tikrai dar tam yra ir turime puikų pasiūlymą.
2: Sakoma, kad kelionės turi padėti pailsėti, tačiau kartais nuovargis prasideda dar prieš išvykstant. Skrydžių paieškos, registracijos, lagaminai, planai ir sąrašai. O juk kartais užtenka kelių valandų kelio automobiliu, kad vietoje telefono pranešimų girdėtum jūros bangas.
1: Tad jeigu šią vasarą norisi trumpam pabėgti nuo rutinos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga apartamentus Palangoje, žinoma. Čia svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos, žinoma, sodas. Tai lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui nereikia nei ilgo skrydžio, nei sudėtingų planų.
2: All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Kalvinas Harrisas šiaip sakė, kad daugiau nebekurs dainų, kuriuose pats dainuoja ir teigia, kad jam nelabai patinka tos dainos, bet čia tikra legenda. Summer baigė skambėti kelyje radio eteryje.
1: Nuostabi daina man tai ir nuostabiai praleidė eteryje, tikiuosi.
0: Žinoma.
1: Ir susigirdėsime jau rytoj.
0: Jau rytoj, mėly bičiuliai, nuo 7 startuosime su laida Rytas kelyje. Gražaus visiems likusio trečiadienio gero to eterio laiko, kolega.
1: Ačiū, ačiū. Tau geros dienos.
2: Radio stotis.

0: reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Italo Brothers Give It Up grojo radio kelyje eteryje ir aš Aistė su jumis sveikinuosi taipogi. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 9 minutės startuojame šią valandą su vasara kelyje. Trečiadienis ir jau įpusėjame į darbo savaitę. Šiandien jau saulutė kiek drąsiau lenda, tikras vasaros rytas bent kažkiek pasijaučia. Nežinau, bent pas mus čia taip už eterio, už studijos lango, kaip visada čia su mumis eteryje su geriausia muzika. Ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Likite šiandien su manimi vasarą kelyje, kaip visada, iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantis. Palieku jūs su Italo Brothers Give It Up.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Gal reikia pjautos obliuotos sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties ir silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Aukščiausia temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktąją dieną daug kur trumpai palis. Perkūnija visą vėjas naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perintis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0. Kaune taip pat 18, Klaipėdoje irgi 18.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Veda į vasarą.
1: .40 ir aš sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Šiaurės pusrutulyje vasaros metu Žemė pasiekia afelį. Tai yra tašką, kuriame ji toliausiai nuo Saulės. Nors atstumas tarp Žemės ir Saulės Liepos mėnesį yra maždaug 5 milijonais kilometrų didesnis nei sausį, temperatūra kyla dėl Žemės ašies posvirio. Vasaros metu Saulės spinduliai krenta statesniu kampu, todėl tas pats energijos kiekis pasiskirsto mažesnėme Žemės plotė. O atmosfera juos silpniau išsklaido. Tai lemia intensyvesnį paviršiaus įšilimą, nepaisant padidėjusio astronominio atstumo iki šviesulio. Dėl šiluminio plėtimosi reiškinio vasarą pastebimai pasikeičia didelių metalinių konstrukcijų matmenys. Pavyzdžiui, Eifelio bokšto aukštis dėl tiesioginio saulės spindulių poveikio ir pakilusios oro temperatūros gali padidėti iki 15 cm. Metalas absorbuoja šilumą, dėl jo padidėja jo atomų kinetinė energija ir atstumas tarp jų. Inžinerijoje šis procesas numatomas iš anksto, todėl tiltuose, geležinkelio bėgiuose ir vamzdynuose montuojamos specialios kompensacinės jungtys, apsaugančios konstrukcijas nuo deformacijų ar lūžių, esant ekstremaliems karščiams. Vandens telkinių temperatūros pokyčiai vasarą vėluoja, lyginant su oro temperatūros sviravimais dėl vandens šiluminės inercijos. Vanduo pasižymė didelę specifinę šiluminę talpą, todėl jam įšilti reikia žymiai daugiau energijos nei sausumai. Dėl šios priežasties Baltijos jūros ir kitų gilių vandens telkinių temperatūros maksimumas dažniausiai pasiekiamas rugpjūčio mėnesį arba rugsėjo pradžioje. Nors saulės spinduliuotės pikas būna per vasaros saulėgrįžą birželio pabaigoje. Šis procesas taip pat veikia pakrančių mikroklimatą, sušvelnindamas staigius temperatūros šuolius sausumoje. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualias naujienas. Toliau su jumis Polina Pokštaitytė, jei gyvenčiau mėnulį.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Вяда и Васара.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Vasaros hitų istorija. Ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2010 metų vasarą. Gegužės mėnesį 2010 metų vasarą išleistas Kolumbijos atlikėjos Shakiros kūrinys Waka Waka This Time for Africa tapo pagrindiniu tų metų vasaros hitu. Tiesiogiai susietų su Pietų Afrikos Respublikoje vykusiu FIFA pasaulio futbolo čempionatu. Daina pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 15 šalių muzikiniuose sąrašuose. Statistiniai duomenys rodo, kad tai yra vienas perkamiausių visų laikų singlų, kurio pardavimai visame pasaulyje viršijo 15 milijonų kopijų. Muzikiniu požiūriu kūrinys yra pop ir pasaulio muzikos, angliškai world music žanro derinys. Dainos struktūra rėmėsi 1986 metų Kamerūno grupės Golden Sounds kūriniu Zangaleva. Kompozicijoje panaudota afrikietiška perkusija, specifinės gitaros partijos, kurias atliko Pietų Afrikos grupė. Freshly Ground ir chorinis dainavimas. Kūrinio tempas bei ritminė sandara buvo pritaikyta masiniam vartojimui stadionuose ir viešuosiuose erdvėse, derinant tradicinius Afrikos ritmus su vakarietiškos popmuzikos produkciniais standartais. Waka Waka sėkmė 2010 metais fiksavo naujus rodiklius skaitmeninėse platformose, kūrinio vaizdo klipas tapo vienu pirmųjų vaizdo įrašų YouTube istorijoje viršusių milijardų peržiūrų ribą. Kūrinys dominavo radijos stočių rotacijose visą vasaros sezoną. Jo populiarumą papildomai skatino čempionato transliacija metu nuolat naudota atributika. Pavyzdžiui, Vuvuzelos. Komerciniu požiūriu ši daina klasifikuojama kaip sėkmingiausias visų laikų sporto renginių sukurtas muzikinis kūrinys. Išlaikęs aukštas pozicijas topuose dar kelis mėnesius po sporto renginio pabaigos. Taigi pasiklausykime Shakiros kūrinio Waka Waka.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Ruošiantis naujam grūdų derliaus sezonui bankai Swedbank ir OP Corporate Bank, vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių, Akola Group, valdomai bendrovei Linas Agro paskolins 140 milijonų eurų apyvartinio kapitalo reikmėms. Kaip ir praėjusiais metais, Swedbank paskola siekia 90 milijonų eurų, o OP Corporate Bank Lietuvos filialo 50 milijonų eurų, pranešė Linas Argo. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad prieš pradedant apkaltą Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui reikia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Be to, europarlamentaras pabrėžė, kad tokiose situacijose Seimas turėtų laikytis nuoseklumo, nepaisant to, su kuo susijusi sprendžiama situacija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis teigia su bendra partiečiais šio atvejo dar neaptaręs. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tai vyko po trumpos pauzės atsinaujinus kovoms tarp Teherano ir Vašingtono. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balna Nosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukraino atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kyvas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha socialinėme tinkle X pranešė, turėjęs atvirą pokalbį su savo kolega iš Irano, Abasu Aragačiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį patvirtino, kad Kyvas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Irano susijusius karinius krovinius. Per Ukrainos dronų smūgį Riazanės srityje anksti trečiadienį taikytasi į Wildberry sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų, praneša liudininkai ir atvirojo kodo stebėjimo kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Wildberries per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Anksti trečiadienį Ukrainas surengė masinę ataką prieš Riazanės miestą, paskelbė srities gubernatorius Pavelas Malkovas. Vėliau gubernatorius atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramonės zonose. Nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų. Vietos gyventojai internete skelbė, kad per ataką nukentėjo ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla bei Wildberries sandėlys. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko
4: nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
1: Have a good flight.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio etryje ir pradedame valandą su Angry Block, Sway daina. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausios dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje Radijas kelyje arba Facebook Messenger platformoje Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūsų su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Jei turite pranešimų iš kelių su aktualia informacija, taip pat nesijauskite prastai skambinami mum į telefono numerį, telefono liniją ir pranešdami. Palieku jūs su gera muzika, Adri Block, Sway.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptiko informacija. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nėra didelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties ir silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio diena daug kur trumpai palis, su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Diena pietryčių pietų, vakarinėse rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų, temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, diena nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vos šią vasarą su Villarbano ASVEL pelninga sutartį pasirašęs Silvanas Francisco gali taip ir nebedebutuoti Prancūzijos klube. Graikijos žurnalistas Sotiris Vetakis iš Betardes praneša, kad Atėnų Panathinaikos pateikė oficialų pasiūlymą praėjusio sezono Kauno Žalgirio lyderiui. Skelbime, kad ASVEL prezidentui Tony Parkeriui nepavyko rasti naujo investuotojo, todėl klubas negali garantuoti žaidėjams sutartyse numatytų išmokų. San Francisco Golden State Warriors šią vasarą buvo viena pagrindinių kandidačių prisivilioti LeBroną Jamesą, tačiau keturis kart NBA čempionas galiausiai pasirinko Philadelphia 76ers. ESPN žurnalistas Anthony Slateris atskleidė, kad pagrindinė to priežastis buvo ilgametė LeBrono istorija su Warriors organizacija. Panašios nuomonės laikosi ir Warriors veteranas Draymondas Greenas, kuris pats aktyviai bandė įkalbėti Jamesą persikelti į San Franciską. Philadelphia 76ers atliko dar vieną tarp sezono sandorį po LeBrono Jameso atvykimo. Klubas oficialiai pranešė, kad puolėjas Johnny Brumas ir 2027 metų antrojo rato naujokų biržos šaukimas išsiųsti į Los Angeles Clippers. Mainais Philadelphia's ekipa gaus piniginę kompensaciją. NBA žurnalistas Shamsas Harania skelbia, kad šis sprendimas leis 76ers išlikti žemiau pirmosios NBA atlyginimų kepurės ribos po LeBrono Jameso ir Kentavious Caldwell-Pope įsigijimo. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA čempionate, tačiau jos atstovaujama Toronto Tempo komanda pergalės neiškovojo. Lietuvos rinktinės kapitonė buvo viena rezultatyviausių ekipos žaidėjų, tačiau Toronto klubas išvykoje 93-100 nusileido lygos lyderiai Minnesotos Lynx. Laura Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir aikštėje praleido net 34 minutes, daugiausiai iš visų Tempo krepšininkių. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kaip visuomet užbaigiame valandą su top 3 rubriką ir šiandien jums pristatysiu būtent 90-ųjų pabaigos ir 2000-ųjų pradžios pasaulio topo pirmasis trejas vietas. Trumpai pristatysiu jums, kokias dainos užima aukščiausias vietas šioje kategorijoje ir sugrįšime į šiek tiek paprastesnį laikotarpį muzikos pasaulyje. Trečioje vietoje mes turim Venga Boys. Boom, boom, boom, boom. Antrąją vietą užima Alice DJ su daina Better Off Alone. Ir pirmoje vietoje žinoma Eiffel 65 su Blue, Dabudai. Taigi, palieku jūs su gera muzika ir susigirdėsime jau kitą valandą.
1: Trečia vieta.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ruošiantis naujam grūdų derliaus sezonui, bankai Swedbank ir OP Corporate Bank, vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių, Akola Group, valdomai bendrovei Linas Agro, paskolins 140 milijonų eurų apyvartinio kapitalo reikmėms. Kaip ir praėjusiais metais, Swedbank paskola siekia 90 milijonų eurų, o OP Corporate Bank Lietuvos filialo 50 milijonų eurų. Pranešė Linas Argo. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad prieš pradedant apkaltą Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui reikia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Be to, europarlamentaras pabrėžė, kad tokiose situacijose Seimas turėtų laikytis nuoseklumo, nepaisant to, su kuo susijusi sprendžiama situacija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis teigia su bendra partiečiais šio atvejo dar neaptaręs. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tai vyko po trumpos pauzės atsinaujinos kovoms tarp Teherano ir Vašingtono. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balna Nosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukraino atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kyvas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha socialiniame tinkle X pranešė, turėjęs atvirą pokalbį su savo kolega iš Irano, Abasu Aragačiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį patvirtino, kad Kyvas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius. Per Ukrainos dronų smūgį Riazanės srityje anksti trečiadienį taikytasi į Wildberry sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų, pranešė liudininkai ir atvirojo kodo stebėjimo kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Wildberries per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Anksti trečiadienį Ukrainas surengė masinę ataką prieš Riazanės miestą, paskelbė srities gubernatorius Pavelas Malkovas. Vėliau gubernatorius atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramonės zonose. Nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų. Vietos gyventojai internete skelbė, kad per ataką nukentėjo ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla bei Wildberries sandėlys. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Gal reikia pjautos obliuotos sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Vanessa Paradis, Joe LaTaxi startuoja trečiąją programos vasarą kelyje valandą eteryje. Tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, mėlyjei. Tačiau ne taip greitai mes šiai valandai ir leisime prabėgti, nes šią valandą dar turime orų prognozę ir tikėkimės, kad toliau gerės orai. Ir tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios, o valandos bėgyje išgirsite miesto pulso rubriką. Tikiuosi smagiai čia leidžiate laiką su mūsų eteryje ir palieku jūs su gera muzika ir toliau. Toliau Italo Brothers, Give It Up.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vės nepastovės krypties ir silpnas, žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia temperatūra dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis, perkūnija, vės naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną pietryčių pietų, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau nulio.

Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsui ir šiandien pristatysiu porą naujienų iš Kauno miesto. Vytauto parke tęsimas istorinių pastatų atgaivinimas. Rekonstrukcijos darbai artėja pabaigos link beveik 200 metus skaičiuojančiame Kurhauze. Artėjant į rudenį jis taps Kauno Miko Petrausko senos menų mokyklos padaliniu ir naujausiais namais jauniesiam senos menų kūrėjams. Praėjusiais metais mokykla savo veiklą pradėjo ir greta atnaujintose Neolithuania rūmuose. Vytauto parke per Kūno alėjoje 4 B esantis kurhausas yra vienas reikšmingiausių Kauno istorinių pastatų. 19 amžiaus pabaigoje iškilęs objektas ilgainiui tapo mylimą kauniečių susibūrimo vietą. Čia veikia restoranas, cukrainė, kavinė, įvairios organizacijos. Dabartinį pavidalą kurhausas įgavo po 1929 metų architekto Edmundo Fryko atliktos rekonstrukcijos. Ilgą laiką be paskirties stovėjęs istorinis pastatas sugrįžta į miesto gyvenimą su nauja paskirtim. Po kapitalinio remonto jis bus perduotas Kauno Miko Petrausko senos menų mokyklai. Čia veikla vykdys teatro ir integralaus senos meno skyrius, kuriame jaunieji kauniečiai galės mokytis senos menų. Lygiai grečiai vyks integralaus senos meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdytinių projektai, koncertai ir kiti renginiai. Būtent Liepos 28 dieną prieš 484 metus pradėti kloti Kauno rotušės pamatai. Rotušės gimtadienio proga ilgametis Kauno ceremonmeisteris, vienos garsiausių Lietuvos Big Bito grupės Aitvarai vadovas, solo gitaristas ir vokalistas Kęstutis Ignatavičius Kauno miesto muziejui padovanojo per kelis dešimtmečius sukauptą kolekciją, pasakojančią miesto istoriją ir reprezentacinės tradicijas, o taip pat ir savo gitarą. Muziejui perduoti istoriniai dokumentai, oficialūs Kauno miesto simbolių etalonai, ceremonijų atributika, valdovų privilegijų kopijos ir kiti eksponatai. Juos savo iniciatyva per daugybę darbo rotušėje metų surinko Ignatavičius. Ir inicijavo ne vieną miesto tradiciją, organizavo oficialius valstybės vadovų priėmimus, miesto šventes ir santuokos ceremonijas savo darbo metu. Ceremonmeisteris pabrėžė, kad muziejui perduodami eksponatai nėra privataus kolekcinio rinkinys. Daugelį metų rinko šiuos dokumentus, privilegijų kopijas, miesto simbolikus ir kitą istorinę medžiagą galvodamas ne apie asmeninę kolekciją, o apie tai, kad visą tai vieną dieną tarnautų miestui. Jis tarė, jog jisai nėra kolekcininkas ir visą tai rinko ne sau. Norėjo, kad šie dokumentai būtų išsaugoti ir taptų prieinami visiems. Taigi tiek žinių iš Kauno miesto pulso. Toliau palieku jūs su Rosé and Bruno Mars. Apie

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85311.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Džesikas Šiai su apkabink, o aš jums turiu sakyti viso gero, mėlėjai bičiuliai, buvo smagus su jumis trečiadienis, berods atryje, aš jau pasimečiau, atleiskit savaitėj, bet taip, trečiadienis yra 29 diena ir tai laikas, kuomet atsisveikinti reikia. Sugrįšiu pas jūs, girdėsite žinias 14 valandą, o atryje vietą mano perims 3 valandą, piko valandoje. Kolega Daumantas. Likite su gera muzika ir susigirdėsime jau rytoj nuo 10 su Manto rytas kelyje.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ruošiantis naujam grūdų derliaus sezonui bankai Swedbank ir OP Corporate Bank, vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių, Akola Group, valdomai bendrovei, Linas Agro, paskolins 140 milijonų eurų apyvartinio kapitalo reikmėms. Kaip ir praėjusiais metais, Swedbank paskola siekia 90 milijonų eurų, o OP Corporate Bank Lietuvos filialo 50 milijonų eurų. Pranešė Linas Argo. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad prieš pradedant apkaltą Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui reikia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Be to, europarlamentaras pabrėžė, kad tokiose situacijose Seimas turėtų laikytis nuoseklumo, nepaisant to, su kuo susijusi sprendžiama situacija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis teigia su bendra partiečiais šio atvejo dar neaptaręs. Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi ir numušusi 5 Irano raketas. Tai vyko po trumpos pauzės atsinaujinus kovoms tarp Teherano ir Vašingtono. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti, užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera. Jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balna Nosienės teigimu, jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukraino atakos prieš Irano laivą Kaspijos jūroje. Kyvas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha socialinėme tinkle X pranešė, turėjęs atvirą pokalbį su savo kolega iš Irano, Abasu Aragačiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį patvirtino, kad Kyvas surengė tolimojo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje prieš laivus gabenusius su Iranu susijusius karinius krovinius. Per Ukrainos dronų smūgį Riazanės srityje anksti trečiadienį taikytasi į Wildberry sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų, praneša liudininkai ir atvirojo kodo stebėjimo kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Wildberries per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Anksti trečiadienį Ukrainas surengė masinę ataką prieš Riazanės miestą, paskelbė srities gubernatorius Pavelas Malkovas. Vėliau gubernatorius atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramonės zonose. Nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę dėl pavojaus gyvybei nekeliančių sužeidimų. Vietos gyventojai internete skelbė, kad per ataką nukentėjo ir Riazanės naftos perdirbimo gamykla bei Wildberries sandėlys. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Elfline, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Sveiki radijo kelyje draugai, 8 minutės po 15 valandos pas jūs vėl sugrįžta piko valanda šią popietę. Piko valandoje kaip visada mes kalbame apie Kauno kelius ir kas juose vyksta. Na ir dar prieš visas tas naujienas jums pasakant, džiaugiuosi, jog toliau esate su radijo kelyje, toliau šią popietę leidžiate su mumis. Na ir tikiuosi, kad tikrai norėsite tomis kelių naujienomis pasidalinti, o tai galėsite padaryti mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22. Tad, na, galite nuvykti ir į Facebooką, ten taip pat galite parašyti, galite atsiųsti ir balso žinutę. Tad praneškite apie tai, ką matote, ar matote prabangę fotosesiją, radarą, dar kitaip vadinamą, ar kaip jūs dar vadinate tuos visus dalykus, spūstis ir visos kitos aktualios, taip pat reismų įvykiai ir tokie panašūs dalykai. Tad jais dalinkitės. Na, o bendrai visą laidos laiką mes kalbėsime apie kelius, galbūt ir šiek tiek nuo jų kartais nukrypsime, pakalbėsime galbūt labiau apie automobilius ir jų aktualijas. Šiandien taip pat laukia ir savaitės atradimas laidai keliaujant į pabaigą. Na, tad, na, visos laidos metu mes tikrai, tikiuosi, tą laidos misiją išpildysime. Nu, dabar žiūrint, kas Kaune šiuo metu vyksta, tai panašu, jo Kaune mes turime prabangę fotosesiją, bičiuliai, ir, na, tik tai reiktų pasitikslinti, kur ji čia yra, na, nes labai, labai, labai čia įdomioje vietoje. Tai panašu, kad prie Žaliakalnio terasų turime prabangę fotosesiją, tad čia važiuokite atsargiau, būtų puiku, jeigu dar ir patvirtintumėte šią informaciją mūsų telefonu, tad prie Žaliakalnio terasų iš manęs keliauja tikrai didelis įspėjimas, na, o toliau jau lauksime jūsų patvirtinimų. Taip, na, iš spūsčių, tai tikrai per daug čia jokių tragiškų situacijų nesimato. Nei pramonės prospektas atrodo yra šiuo metu labai pasispaudęs, nei dar kažkur kitų vietų būtų, na, kurias man bent jau pavyksta matyti iš bendros informacijos. Jeigu jūs žinote daugiau, tikrai žinote, ką daryti. Tad tiek žinių kol kas, likite toliau su radijų kelyje, važiuokite saugiai ir klausome geros muzikos.

Na štai, dar su trumpais pranešimais pas jūsų grįžtu ir panašu, kad tikrai turime radarą prie Žaliakalnio terasų savanoriuose, tad važiuokite ten tikrai atsargiai, o jeigu važiuojate visada saugiu greičiu, tuomet nesukite savo visiškai galvos dėl šios vietos. Taip pat vienas iš mūsų klausytojų ne per seniausiai skambino na, ir sako, jog link Vilniaus važiuojant nuo Grabuciškių... yra susidariusi spūstis ir ta spūstimi pavažiavus už kilometro maždaug automobilis yra na, visiškai suvartytas pirmoje juostoje. Tad, na, būkite atsargus, galbūt ten jums niekur nenutiks, bet gali tekti dėl šio eismo įvykio jums pastoviniuoti, tad reikės truputėlį turėti daugiau kantrybės. Tiek žinių kol kas, toliau galite mus informuoti mūsų bendruoju telefonu 06 11 422 22 arba mūsų Facebook'e.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių.
1: Reklama.
0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit.

0: mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: moving too fast.
1: Реклама.
2: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvykit Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

34 minutės po 15. Tikrai nesmagu pranešdinėti na, tokias naujienas, bet kuriuo atveju juk apie tai ši laida ir yra. Ir žinokite, turime didelį eismo įvykį. Ačiū klausytojui, kuris mums pranešė. Autostradoje ties Sausinės veduku, sako, kad yra baisus eismo įvykis. Automobilis visas yra sudarkytas ant atitvarų ir na, mini, jog 3 žmonės yra sveiki, dėl vieno kol kas nėra aišku. Tad bičiuliai, rinkitės saugų greitį, na, kad išvengti, kaip būtų įmanoma tokių situacijų. Taip, turime 2 prabangias fotosesijas Kaune prie Žaliakalnio terasų savanoriuose. Na ir taip pat dar viena fotosesija vyksta Ringauduose, tiesiojo gatvėje. Sako, jog yra, na, ten nežymėtas automobilis, mums praneša Andrius, mūsų klausytojas, tad, na, koksgi tas nežymėtas automobilis, tikriausiai visi kuo puikiausiai suprantate. Taip pat apie dar vieną eismo įvykį čia kalbėjo, link Vilniaus važiuojant nuo Grabuciškių yra susidarius ir spūstis, taip pat ir eismo įvykis ten yra įvykęs, pirmoje juostoje ten sakė, taip pat automobilis yra visas suvartytas, tad Na, jau 2 eismo įvykiai čia yra įvykę ir tikrai, na, skamba ne per geriausiai jie. Žiūrintis pustis Kaune, kol kas šiuo metu, na, vėl nėra kokių tai labai tragiškų dalykų. Šiek tiek Birželio 23-osios gatvėje turime pasispaudimų, taip pat Kovo 11-osios gatvėje ir Pramonės prospekte ties Savanoriais arba ten ties Muravos sankryža. Dar vėliau, na, žiūrint į kitas vietas, tikrai na, nėra į ką atkreipi didelio dėmesio, nebent jūs manote kitaip, tai informuokite mūsų Facebook'e arba balsų žinutę arba paprastą žinutę ir mūsų telefonu 0611 422 22.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 17 minučių lieka iki 16 valandos. Visai ganėtinai neužilgo girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias tą 16 valandą. Na, o dabar galime trumpam pamiršti kelius ir pakalbėti apie visai įdomius automobilių dalykus. Na, o tas įdomus dalykas yra toks, jog dviejų paauglių išradimas gali išgelbėti vidaus degimo variklius ir žada 74% mažesnę taršą. Kiekvienas pastaraisiais metais stebėjęs naujus sportinių automobilių rinka puikiai žino vyraujančias tendencijas. Siekiant atlikti griežtėjančius aplinkosaugos standartus, iš variklių skyrių pirmiausia dingsta du cilindrai, vėliau pridedama turbina, o galiausiai modeliai tampa hibridiniais arba visiškai elektriniais. Vis dėlto, 18-mečiai iš Jungtinių valstijų mano radė alternatyvų sprendimą. Jų sukurta technologija siūlo būdą, kaip išvalyti išmetamąsias dujas, nemažinant cilindrų skaičiaus ir neatsisakant tradicinio variklio garso. Mikrodumblių filtras ant išmetimo vamzdžio. Jungtinių valstijų gyventojai Rohanas Kaporas ir Jackas Reichertas sukūrė įrenginį pavadintą Go Green Filter. Tai ant automobilių išmetimo vamzdžio montuojama filtravimo sistema, kurioje naudojami mikrodumbliai, vanduo ir šviesa. Šie komponentai cheminio proceso metu dalį kenksmingų išmetamųjų dujų paverčia deguonimi. Paaugliai idėją išplėtojo remdamasi Massachusetts technologijos instituto profesoriaus atliktais tyrimais, o veikiančio prototipo kūrimas ir konstravimas užtruko beveik metus. Jaunų išradėjų skaičiavimais vieno tokio filtro gamybos savikaina siekia maždaug 43 eurus. Atliktų bandymų metu nustatyta, kad įrenginys transporto priemonės emisiją sugebėjo sumažinti iki 74%. Kūrėjų teorinės prognozės dar ambicingesnės. Jų vertinimu, jei kiekvienas pasaulio automobilis turėtų po tokį filtrą, pasaulinė anglies dvideginio emisija galėtų sumažėti daugiau nei 16%. Tiesa, šis skaičius kol kas išlieka tik teoriniu modeliu. Pastangos išsaugoti vidaus degimo variklius, na, taip pat vyksta. Šis išradimas sulaukia didelio dėmesio, nes praktiškai visi didieji automobilių gamintojai šiuo metu ieško būdų, kaip pratęsti vidaus degimo variklių gyvavimo ciklą. Pavyzdžiui, Mazda, kuria technologijas leidžiančias CO2 dujas surinkti tiesiai iš išmetimo sistemos, o tokie prekių ženklai kaip BMW, Toyota ir Lamborghini investuoja milijoninės sumas į sintetinių degalų vystymą. Griežtėjantis reikalavimai jau privertė gamintojus pereiti prie trijų cilindrų turbininių variklių, švelniųjų hibridų bei įkraunamų hibridinių sistemų. Netgi Mercedes-Benz sportinių automobilių padalinys AMG savo populiariausiame C63 modelyje buvo priverstas laikinai atsisakyti V8 variklių ir pakeisti į keturių cilindrų hibridinę jėgainę.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: I just wanna give you my

0: Bičiuliai, trumpi priminimai prieš pat 16 valandos žinias apie tai, kas vyksta Kauno keliuose. Na, turėjome du pranešimus apie radarus ir vieną tokį pusiau radarą, jeigu galime taip vadinti. Žaliakalnio terasose Savanorių prospekte tikrai čia radaras yra. Na ir taip pat sakė nežymėtas automobilis, vienas iš mūsų klausytojų Andrius, Ringauduose tiesioje gatvėje. Ten, na, labai taip sakė slaptai tas automobilis užsislėpęs ir nežinau, galbūt stebi automobilius, kokie visi yra gražus ir tvarkingi. Iš pasispaudimų, na, čia kol kas matosi Birželio 23-osios gatvėje, lėtesnis judėjimas ten kaip įprastai dėl kelio darbų. Pramonės prospekte, na, čia šiek tiek galbūt kelio atkarpoje tarp tarp draugystės gatvės ir pramonės žiedo, taip pat visai šalia prie pramonės žiedo, prie Express Marketo yra įvykęs eismo įvykis. Na taip, čia išvažiuojant iš pramonės žiedo ir važiuojant link Saulėtikio žiedo, bet čia, na, tik prie pat išvažiavimo ir prie Express Market parduotuvės tas eismo įvykis yra matomas, tad, na, tikimės, kad nieko ten per daug blogo nenutiko. Taip, dar toliau, na, tokia spūstis fiksuojama nuo Saulėtikio žiedo važiuojant link Muravos sankryžos, na, daugiau niekur per daug nesimato, taip pat ir, na, tas A1 kelias nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos sankryžos, taip pat, bent jau mano žiniomis, spūsčių ten nėra matyti. Na, o taip, apie kitas vietas kalbant, prieš kokį pusvalandį, manau, galbūt šiek tiek anksčiau gavome žinę, jog autostradoje ties Sausinės veduku, ten buvo baisus eismų įvykis. Automobilis visas sudarkytas ant atitvarų, sakė, jis buvo, na ir sakė, trys žmonės tikrai yra sveiki, dėl vieno nėra aišku. Tad kokia ten dabar yra situacija, na kol kas sunku pasakyti, galbūt kažkas pravažiuos, kažkas galės mums atnaujinti tą informaciją, tai galite padaryti mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22 ir mūsų Facebook'o. Galite, na, visą tą informaciją atsiųsti ir balso žinutės formatu, mes taip pat ištransliuotume viską jūsų balsu tiesiogiai mūsų eteryje. Na, o taip pat dar buvo minėję, jog link Vilniaus važiuojant nuo Grabuciškių už kilometro, na, sakė, jog ten buvo spūstis susidariusi ir už kilometro automobilis buvo visiškai suvartytas, na, arba tiksliau galbūt sudaužytas pirmoje juostoje. Ten taip pat, na, ši informacija yra maždaug pusvalandžio senumo, kokia dabar yra situacija, sunku pasakyti, bet jeigu žinosite kažką daugiau, praneškite, na ir būtinai mes viską pranešiu jums, visiems kitiems likusiems mūsų klausytojams. Lieka beveik 2 minutės iki 16 ir kviesiu susigirdėti jūs visai neužilgo pirmosiose piko valandos žiniose.
1: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleisk pešiuosius.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai AFP teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Babal Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras Muamaras Erjanis šį žingsnį pavadino pavojingesniu eskalavimu, kurio siekiama vieną strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, skirtą neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos įsibrauti į Lietuvą, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ir prieš keletą dienų atlikus būtinus procesinius veiksmus, ši požeminė komunikacija buvo užversta žemėmis. Sekmadienio vakarą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad Lazdijų rajone prie valstybės sienos ties Pertako kaimo tikėtina kasamas požeminis tunelis. Jungtinių valstijų kariuomenė stipriai smoks Iranui po raketų atakos prieš Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje, trečiadienį pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jį citavo televizijos Fox News korespondentas. Pasak korespondento, Trumpas taip pat sakęs, kad Jungtinės valstijos ir Saudo Arabijos naktinis pro-iranietiškų sukarintų grupuočių bombardavimas Irake buvo suderintas su valdžia Bagdade. Apie šį Trumpo pareiškimą pranešta po to, kai Irako prezidentūra pasmerkė Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos atakas kaip akivaizdų Irako suvereniteto pažeminimą. Prancūzija prieštaringai vertinamai Rusijos žurnalistai Ksenijai Fedorovai trečiadienį įteikė nurodymą išvykti iš šalies, pranešė vidaus reikalų ministerija. Toks žingsnis buvo žengtas po to, kai žurnalistė sulaukė kaltinimų dėl Kremliaus propagandos skleidimo Prancūzijos televizijoje. Prancūzijoje rengiantis kitame atvykstantiems prezidento rinkimams, dezinformacijos ekspertai išreiškė susirūpinimą dėl Fedorovos, buvusios Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistės įtakos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 11 minučių po 16 ir laida Piko valanda keliauja į dar vieną etapą, į dar vieną naują valandą ir toliau čia su jumis iki pat 19 laiką leisiu aš Daumantas. Toliau koncentruosimės čia mes į Kauno kelius ir kas jose vyksta į visą aktualiausią informaciją, taip pat tikimės ir jog ir toliau norėsite mums tą informaciją padalinti. Mūsų telefono numeriu 0611 422 22. Galite skambinti, galite rašyti, na žinoma, kuomet su eteriju, jeigu dabar skambinsite, ragelio pakelti negalėsiu, bet kuomet tik baigsiu čia eteriją šnekėti, būtinai jums ragelį pakelsiu ir jūsų informaciją priimsiu. Taip pat galite žiniomis dalintis ir Facebook'e, balso žinutės forma arba paprasta žinutė. Kas laukia šią valandą? Na, šią valandą ne tik apie kelius, dar pakalbėsime ir apie orus, kokie mūsų laukia. Na, šiandien tikrai, sakyčiau, toks geras balansas, nei per šiltą, nei per šaltą. Ganėtinai malonu eiti Kauno gatvėmis. Na, kaip žinote, aš keliauju pėstute iki darbo, nes čia visai netoli. Taikos prospektuku nuo savanorių, nuo aklųjų sankryžos atkeliauti yra tikrai ganėtinai smagu ir dar galima šiek tiek na, lengvai ir ne kabutėse turbūt pasportuoti. Na ką, manau metas jau apsižiūrėti, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose, na, o iš tų spuščių, na, jų šiek tiek žinokite, yra. Jau yra matoma ir iš tikro, na, nuo ateities plento pusės Taikos prospektu, čia atvažiuojant iki pramonės žiedo pasispaudimų jau turime, taip pat vis dar eismai vykęs nepasišalina, na, jis ten yra įvykęs tik iš pramonės žiedo, važiuojant link Saulėtikio žiedo ir prie Express Marketo, kažkur ten yra tas eismai vykis vykstantis, na, taip, ir toliau važiuojant nuo Saulėtikio, na, tarp Saulėtikio žiedo ir tarp Muravos sankryžos, čia truputėlį taip pat eismas yra labiau sulėtėjęs arba sustojęs nuo pasimatymo žiedo važiuojant iki Savanorių prospekto. Toliau ir Birželio 23-osios gatvėje, taip pat, na, ten tie savanoriais pasispaudimai matomi, vis dar Žaliakalnio terasose, beje, turime prabangę fotosesiją, tad čia reikia pasisaugoti, taip pat vienas iš mūsų klausytojų Andrius buvo mus pranešęs, kad Ringauduose tiesiojo gatvėje, ten nežymėtos automobilis stebėjo, na, nežinau, kodėl jūs ten stebėjo, galbūt, na, labai neatsargius vairuotojus, kurie mėgsta viršyti greitį. Taip, turime pasispaudimų ir važiuojantiems link tunelio gatvės, turime spūsti link geležinkelio stoties. Na, iki kur tik tai neaišku, ar ten, na, iki Dainų slėnio tas spūstis yra, ar galbūt dar truputėlį arčiau, bet taip, ten mes pasispaudimų turime. Taip pat ir Kipro Petrausko gatvė, Rutenos gatvės šiek tiek ties savanoriais irgi pasispaudžia. Taip, na ir taip pat jau ta kelio atkarpa mūsų atvažiuojantiems iš Vilniaus, jau link Ašigalio veduko. Na, tikrai jau eismas bent jau yra sulėtėjęs, ar čia oficialiai kaip spūstis didelė jau dabar yra fiksuojama, netrodo, bet gali tekti pastoviniuoti jau atvažiuojantiems nuo Vilniaus link, pavyzdžiui, Ašigalio veduko. Taip, Raudonvario plentas atrodo kol kas čia labai baisių dalykų nėra, bet čia nuo vakarinio aplinkelio į Raudonvarį galbūt šiek tiek eismas yra sulėtėjęs, bet na, apie didelės spūstis kol kas jokių žinių neturime. Tad taip, dar ganėtinai, na, galėčiau pasakyti tikrai, ganėtinai rami situacija, jokių didelių spūščių nesimato, nebent manote kitaip, tai praneškite visas tą žinias mums mūsų bendruoju telefonu arba, na, tiesiog Facebook'e balso žinutė. Grįžtame toliau prie muzikos, visai neužilgo, sužinosime, kokie orai mūsų laukia.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio Stotis.
1: Minutės po 16 Lietuvoje metas apžvelgti orus. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis, perkūnija, vėjas naktį pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Diena pietryčių pietų, vakarinis rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų nuo 5 iki 10, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 21 laipsnis aukščiau nulio.
0: Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Kelyje. Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Sakoma, kad kelionės turi padėti pailsėti, tačiau kartais nuovargis prasideda dar prieš išvykstant. Skrydžių paieškos, registracijos, lagaminai, planai ir sąrašai. O jų kartais užtenka kelių valandų kelio automobiliu, kad vietoje telefono pranešimų girdėtum jūros bangas. Jeigu šią vasarą norisi trumpam pabėgti nuo rutinos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui nereikia nei ilgo skrydžio, nei sudėtingų planų. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Norbertas ir jo kūrinys nebekartoti klaidų, na ir tai tikriausiai gerai atspindi informaciją, kurią tuoj pranešiu, tikrai stenkite šių klaidų vengti, na arba galbūt tai ir ne klaida, bet na tiesiog laikykite saugaus greičio važiuodami, na ir tikrai sumažinsite tas galimybes sukelti avarinės situacijas ar na tas klaidas padaryti. Taip, vis dar eismo įvykis yra aktyvus ir toliau ten padariniai nėra sutvarkyti. Autostradoje važiuojant ties Ausine, nuo Klaipėdos į Kauno pusę važiuojant vis dar eismo įvykis ten yra įvykęs. Visas tarnybos galimos suvažiavusios, automobilis vis dar yra atitvaruose, na ir sako, iki pat Panevėžio kelio yra spūstis nusidriekusi. Abi juostos yra pilnai uždarytos, tik lėtėjančią juostą šiuo metu visus automobilius praleidžia, tad apsišarvuokite kantrybę, jos tikriausiai, na netikriausiai, o tikrai jos reikės turėti nemažai. Tiek kol kas apie kelius, na šiuo metu esame visi susijungę tiek į Kauną, tiek į Vilnių, tiek ir į Klaipėdą, tad visi trys miestai manęs klauso šiuo metu vienu metu, tad dėl to ir patikslinu, kad šiuo metu informaciją sakėme Kauno klausytojams. Na, o dabar taip pat svarbi informacija jums.
1: Reklama.
0: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A plus, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojų artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Radio Stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Vienuolika minučių po 17 valandos ir metas atsidaryti pirmąjį kelyje radarą. Aktyvuojame jį, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį, mūsų gyvąją liniją 0374222202. Paskambinkite, praneškite aktualią Kauno kelių informaciją ir rubrikos pabaigoje turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kino Megoje. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu būsite?
3: Saulius.
2: Sauliau, netrukdote tikrai, ką mums pranešite svarbaus šiandien?
3: Pranešiu, kad čia metu stoviu spūstyje prie Ramučių, gan nemažas spūstis, ir prieš 10 minučių važiavau Taiko žiedu, tai ten tokie kaip spastukai padaryti vairuotojams. Ženklų nieko nėra, kažkokie tai darbai vykdomi pačiam žiede. Ir tie vairuotojai, kurie atvažiuoja nuo Girstučio po 14 gatve, kurie nuo Taikos prospekto atvažiuoja, tiem galiojant, tai yra nuo telekomo pusės, važiuojant pačiu žiedu viduriniai juostoj, o atsiprašau, vidiniai toje juostoj, tai pavadinkim trečioje juostoje, yra koliukai sustatyti ir uždaryta ta juosta. Ir kada atvažiavus, taip, nesimato, galima ten užsirauti gerai.
2: O, gerai, dėkui už, už tuos įspėjimuosius jūsų pranešimus, Sauliau. Pats būkite saugus, važiuokite saugiai, iki.
3: Gerai, iki prizo nepretenduoju.
2: Nenorit prizo? Gerai, tebūnė tada.
3: Senai laimėjau.
2: Na, gerai, tebūnė, kaip norit. Ačiū, Sauliu, vis tiek už skambutį. Iki.
3: Geras dienas, iki.
2: Taip, na, Saulius pats savo noru šiandien pasitraukė žaidimo, tad kitas paskambinęs, na, kol kas bus vienintelis pretendentas laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną 0374222202. Ar šis pirmas radaras bus aktyvesnis, ar galbūt šiek tiek ramesnis nei vakar? Na, vakar atrodo pirmas radaras buvo ramus, antrajame tikrai skambintųjų šuolis pakilo į viršų. Na, matome ir dabar, jog turime skambutį, bet skambina mane ta linija. Numeriai 90 galų, paskambink mums mūsų gyvąją liniją, kaip kažkas daro dabar. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Petras.
2: Sveiki, Petrai, klausau jūsų, ką šiandien pranešite.
4: Tai va, mačiau tą vietą, kur Taikos sakė, kad ten kuliukai sustatyti darbininkų. Mačiau, kol kas mašinas jos aplinkė, bet jeigu pamatyti, ten iš tikrųjų pasmatinį yra. Tai gal labai nebūtų skaudžiai, jeigu ten kažkas užvažiuotų.
2: Na, gal geriau, bet turbūt geriau išvengti, ar ne, ar geriau bandyti?
4: Jo, geriausiai išvengti, kol kas susimačiau išvengti.
2: Aišku.
4: Ir po to važiavau link Karalius Mindaugo, ten mačiau nuo gaisrinės, kai visą laiką kamštis link Aleksoto.
2: Nuo gaisrinės link Aleksoto, supratau. Gerai, ačiū. Šiuo metu darbuojatės, Petrai, ar ne?
4: Taip, darbuojasi.
2: Tai visą Kauną jau esate išnarstęs skersai išilgai.
4: Iš tikrųjų tenka, pagal maršrutą.
2: Gerai.
4: Važiuojam, tai daug ką pamatom ir...
2: Taip, ko dažniausiai...
4: Dalyviai.
2: Supratau. Gerai, Petrai, ačiū labai už skambutį, ačiū, kad ir toliau esate su mumis. Iki, gerų darbų.
4: Iki.
2: Taip, na, o Petras kol kas vienintelis laureatas pasiimti bilietus į Cinnamon Kiną. Tikrai gerų filmų pastaruoju metu čia atsiranda mūsų kino filmuose, pagaliau gal ir tų, kurie, na, pinigų nepraranda, ypač tie, kurie yra didesnio biudžeto, galite juos nuvykti ir pažiūrėti. 0374222202, turime dar vieną skambutį į radarą. Kelyje radaras, kuo jūs vardu, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo vardu?
5: Arvidas.
2: Arvidai, malonu jūs girdėti.
5: Jo.
2: Ką pranešite
5: mums? Kas nutiko Dariaus ir Glieno gatvėje? Aš išsukinėjau iš jos pradžioj, ten žemyn važiuot link centro, o kamštis tai jau įkalnėje, Veiverių gatvėje.
2: Jau įkalnėje?
5: Dariaus ir Glieno, jo mašinau stovi.
2: Supratau, čia link Dariaus ir Glieno važiuojant, ar ne, Veiverių gatvėje? Ar
5: jo, jeigu, sakysim, nuo senamiesčio per Aleksoto tiltą važiuoti Dariaus ir Girėno gatvę, tai jau įkalnėje mašino stovi.
2: Įkalnėje, supratau. Na, įdomu, gal kažkoks eismo įvykis, gal dar kažkas įvyko, gal dar kažkas pakomentuos.
5: Jo,
2: Arvidai...
5: iš Dariaus ir Girėno viskas, okei, tvarkoj, o į ten, tai stovi.
2: Aišku, Arvidai, gerai, dėkui labai už jūsų žinias, likite su radiju kelyje iki 18 ir gal jums atiteks bilietai į Cinnamon Kiną. Ačiū skambutį, iki. Taip, tikrai tikimės, kad taip ir bus. Arvidas ir Petras liks iki galo. 0374-222-02 ir dar vienas skambutis. Puiku, įsivažiuojame į radarą. Kuo vardu? Kelyje radaras. Sveiki.
6: Labą dieną, Raimonda.
2: Sveiki, Raimonda. Klausau jūsų.
6: Baršausko gatvė, link Breslaujos gatvės, didelis kamštis.
2: Supratau, bet ten tikriausiai kiekvieną dieną, ar ne? Ar šiandien dar didesnis kamštis neįprastai?
6: Nu, kiekvieną dieną ten, bet aš labai noriu laimėti tos bilietus, tai reikėjo paskambinti.
2: Supratau, gerai, Raimonda, nesvarbu, čia nors ir tų spūsčių yra, mes vis tiek jas pranešame ir mes jas turime žinoti. Ačiū, Raimonda, už skambutį, likite su mumis, gal jums ir atiteks tie bilietai. Iki.
6: Iki.
2: Taip, nebijokite, jeigu ir matote, kad ten kiekvieną dieną kažkur tos pūstis yra, taip, gal aš šiek tiek pasakiau, gal taip kaip nors, ne taip kaip turėjau, bet taip, jeigu ir matote spūstis ten kiekvieną dieną yra, skambinkite į radarą, mes norime tą informaciją sugerti, priimti ir išsilieti. Sveiki, kelyje radaras, ko vardu?
7: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriu. Wow, šiandien tokių piktų balsų tikriausiai labai baisos spūstis.
7: Ne, gal tik tai pasirodė.
2: Supratau, taip nuskambėjo. Sveiki, klausau. Gerai.
7: Tai kos prospekte kamštukas yra, po to birželio 23-osios, tai ten dėl remonto tikriausiai darbų, ir taipogi turime radarą dar prie terasų.
2: Dar prie žaliakalnio terasų yra. Aš jau galvojau, galbūt jau nebus, bet šiandien
7: dar yra kažkaip ilgokai šiandien ten nusibuvo.
2: Aišku, gerai. Na, tikriausiai žino, kad kelyje radaras vyksta, tai dar visgi palieka tą
7: radarą. Tai va, matyt.
2: Gerai, Andriau, ačiū skambutį. Iki. 0374-222-02. Toliau jūsų skambučiai čia yra laukiami ir neišeisime. Nevyksiu aš į Vilnių ir į Klaipėdą, kol jūs čia skambinsite, kol norėsite pasidalinti mūsų bendruomeniai naudingą informaciją. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
8: Labadiena.
2: Labadiena, kuo vardu?
8: Ramūnas.
2: Ramūnai, tikriausiai ramus keliai yra labai, labai čia gera pakelė nuotaka.
8: Taip, norėjau pasakyti, nuo draugystės link šešto forto užsikišę.
2: Link šešto forto nuo draugystės užsikišę.
8: Jo, ir kas blogiausiai, chemijos gatvėje vairuotojai sustoja točiam pačiam žiedė.
2: Pačiam? O dėl ko sustoja? Tiesiog, kad kodėl jie taip daro?
8: Nu, neįsivaizduoju, bandu gal įsitekti į savo juostą, ar kaip, nu, nėra kaip pravažiuoti, nepraleidžia ir vienodai.
2: Ir daryk, ką nori, ar ne?
8: Tikrai taip.
2: Supratau, tikriausiai radio kelyje neklauso tie vairuotojai, nes su radio kelyje niekas tikrai nevažiuoja. Turbūt. Gerai, ačiū Ramūnai už informaciją, likite su radio kelyje iki galo, gal jums atiteks biletai į Sinamonkiną.
8: Dėkui, visą geriausią.
2: Taip, 0374-222-02, tikrai labai agituojame, tikrai labai liūdna, kuomet atiduodame prizus ir, na, klausytojai jų neatsiima, neišklausė iki galo. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
9: Labą dieną, Saulius numeris 2.
2: Saulius.
9: Tikėjimai Saulius numeris 1.
2: Gerai, tai jūs būsite pirmasis Saulius, kadangi Saulius pirmasis sakė prizų nenori, tai Saulius būsite šiandien tas vienintelis
9: ir išskirtinis. Tai pirmiausia, tai atkreipiu dėmesio, kad visi šiandien labai įsitempę ir labai ant manęs tos dviratininkas neužvažiavo.
2: O kas čia šiandien darosi? Kažkokia
9: tai diena tokia? Jo, visi labai įsitempę, visi pasitempę, taip kad ramybės galbūt įsijunkim, kantrybės vieną dar taurelę įsipilkim. Vandenuko, bet ne spirito. ir tada šitą, nes nežinau. O kas liečia draugystės, tai jo, ten visą laiką, ten ne draugystės, ten prie policijos nuovadas, kur yra tas žiedukas, tai ten pastovė yra va, tokių laikų kamščiai. Ir visą laiką labai nemandagus lenda ant geltonos linijos, geltonos zonos, ir žmonės tikrai iš tikrųjų ten, nu, taip jau išeina, visi labai nori greitai pravažiuoti tą sankryžą. O paskui rezultatas tame, kad darosi dar didesnės bėdos.
2: Supratau.
9: Tai šitiek, va, tiek norėjau pasakyti, kad toliau liečia šitoje Švenčionių tą gatvę, tai ten irgi labai įdomus variantas šiandien. Važiuoja krovininis automobilis virš 3,5 tonos su maksima ženklu. Nu, rūpus miltai, grubiai tariant, ten su lengvaja pravažiuoti yra sudėtingiau per tos vingius. O su sunkvežimiais, tai ten iš viso aš nežinau, kas per įžūlumas su vairuotoju. Aišku, būtų įdomu, kad pasidomėtų pareigūnai, bet, nu, ko gero užsijėmė visi, neturi laiko.
2: Gal klauso radio kelyje ir dabar jau iš karto sprendžia šią bylą.
9: Jo, nežinau. Ten labai dažnai važinėja krovininės mašinas ir iš esmės daro didžiulį pavojų, kad žmonės, nu, su lengvosiam ten nepravažiuoja. Ten yra tokių mergičių, kurios vidurio linijos važiuoja, ten iš viso baisu košmaras. Bet jau aš jau susispaudžiu savo tos norus į tą užpakalinę kūno dalį ir jau galvoju, tiek to jau kaip nors prasilenksim.
2: Gerai, Sauliau, puiku, puiku. Svarbiausia, kad na, nepradeda triekti, nepradeda ten daužyti.
9: Ne, nu tai jau ką darysi, jau vis tiek pravažiuoti reikia. Nu tu pasikeiksi namuose, jeigu jau labai nuolatis.
2: Tikrai teisingai. Na, svarbiausia, kad bent jau radio kelyje eteryje nesikeikite. Dėkui,
9: tai Sauliau. Geros dienos visiems.
2: Jums taip pat. Iki, Sauliau. Na taip, kaip sako, ten vairuotojai užlindinėja, na kaip tas yra posakis, norėjau kažką įrodyti, bet pridariau daugiau spuščių, ar ne? 0374222202, turime dar vieną skambutį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
10: Sveiki, Dakata, Saulius.
2: Saulius pirmasis, gerai, šiandien Saulius.
10: Pabūsiu, nieko šį kartą nepranešiu, atgal noriu linkėjimus perduoti Saulius antrajam.
2: Taip, Saulius.
10: Labai tiek nesikeikiant, vairuotojai nepyksta.
2: Taip, taip, puiku, tiesiog gera žinoti. Na, tai ką dar kartelį, ar tik tai norėjote linkėjimus perduoti ir dar kažką?
10: Taip, visiškai taip, pabūsiu žulus, įlysiu į eterį.
2: O, supratau, gerai, na, puiku, svarbiausia, jokios negatyvios informacijos galite ir linkėjimus perduoti. Ačiū, Sauliu, už linkėjimus tuomet, siunčiamės Sauliu
10: antrai. Gerai,
2: iki. Na, retas skambutis. Jūs čia gal Saulyje buvo gerai sutarėt? Kažkada aš prisimenu per vieną radarą, vienu metu paskambino, nežinau, gal 5 Sauliai? Čia gal dar vasaros metu kažkada buvo. Žiūrėkite, turbūt dabar vėl Saulius paskambins. Radijas Kelyje, ko vardu, sveiki.
11: Sveiki, Biruta.
2: Sveiki, Biruta.
11: Noriu pasakyti, Juozapavičiaus prospekte prieš Rimi, važiuojant link miestų, va tik ką prieš akis, nu, avarija, tai pirma juosta, nu, abi faktiškai juostos jau. Prospekte prieš Rimi, važiuojant link miestų, va tik ką prieš akis, nu, avarija, tai pirma juosta, nu, abi faktiškai juostos jau dabar bus tam, ten nedidė.

0: Na, o dar pasakykite, kad mokytoje dirbate.
1: Ne, dėstytoje. Dėstytoje.
0: Na, tai gal kažkada pažiūrėkite ir bus taip, kad ir buvote mano mokytoja. Gerai, Birute, ačiū labai už skambutį. Šiuo metu esate mūsų puikiausia klausytoja. Iki.
1: Gerai, iki.
0: Taip, na čia būtų sutapimas kaip niekur nieko, bet na, iš balso manyčiau, kad šiek tiek jaunesnis balsas nei dabar turėtų būti mano pirmai mokytojai. 0374222202, ar dar turime skambučių? Na, nepaleidžiate manęs į reklaminę pertrauką? Gerai, tebūnie. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, ko vardu?
2: Vidas.
0: Vidai, sveiki Vidai. Ką šiandien gero pasakysite ar blogesnio?
2: Blogesnio pasakysiu, dabar važiuojam, nedavažiavus rumsiškiu, ten sugedęs automobilis, ten sparnas, kažkas ratas išvirtęs ir stovi šalikeliai, tai dabar kamštis lygi, net nežinau, nu kilometrų kokie, 2-3 tikrai drąsiai.
0: 2-3 kilometrai spustės.
2: Nuo Kauno važiuojam, jo.
0: Supratau.
2: Toks baisu kokas kamštis.
0: Wow,
2: kažkada į priekį rumsiškas važiavau, tai dar buvo toks nedidelis. O dabar jau, sakau, kilometrų 3 tikrai.
0: Supratau. Gerai, ačiū labai už skambutį, Vidai.
2: Prašom.
0: Saugių kelių. Iki.
2: Iki.
0: Taip, taip pat Vidai primenu jums, jeigu jūs skambinote, tai pasilikite su mumis iki pat radaro pabaigos. Šiandien tikrai bus nemažai laureatų. Nesibaigia klausytojai, bičiuliai, ir skambinate dar ir mūsų bendrąją liniją, ir dar į gyvąją liniją. Tiesiog puiku. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Gražvydas.
0: Arvidas, ar...
3: Gražvydas.
0: Gražvydas, supratau, Gražvydai, atsiprašau, kad sumaišiau vardą, jau prasideda tie vardų sumaišymai. Ką mums pranešite?
3: Grįžtant į Kauną, arba pravažiuojant Kauną, tai nuo Babtų, čia tiesausinė didelė avarija, didelį kamštį, tai kas gali pažiūrėti, nežinau, kokiais būdais, bet ten didelė avarija su baisiom pasiekmėm.
0: Baisiom pasiekmėm, supratau. Nuo vieno avarija jau šiandien buvome, turėjo pranešę, čia vyko na, autostrada ties sausine, čia ne, ta, ne apie
3: taip,
0: tą vietą.
3: Taip,
0: ai, čia ta pati vieta, ne?
3: Dar ten aš ką tik pravažiavęs.
0: Ai, tai vis dar ta pati, dar vis ten niekas nesusitvarkė. Supratau, gerai, ačiū Gražvydai už atnaujinimą, kas ten vyksta ir saugių jums kelių. Likite su mumis iki galo, gal laimėsite už šią informaciją prizus. Iki.
3: Taip, iki.
0: Wow, 0374222, bičiuliai, skambinkite į mūsų tą liniją, į mūsų tą gyvąją liniją, jeigu norite pranešti svarbias žinias ir ties 18 valandą turėti šansą laimėti prizus, du bilietai į Cinnamon Kiną, na, nes kartais vis tiek sakai, kad skambinkite į tą liniją, į kurią reikia skambinti, na ir kažkaip vis tiek nepavyksta ten prisiskambinti. Gerai, matau jau, kad jau gerokai mes čia už mūsų pirmosios reklamos intarpo išlindome, tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vau, įspūdingas pirmasis radaras. Pagrokime už tas jūsų puikias žinias Red Hot Chili Peppers dainą By the Way.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
6: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Sugrįžtame pas jūs ir aktyvuojame dar vieną kelyje radarą. Na, pirmasis radaras iš pradžių atrodė, jog bus toks tikrai ramus, bet po to, kai jau užsikūrėte, tai užsikūrėte. Pažiūrėsime, kas bus dabar. Ar dar turime kokių aktualių žinių, kuriomis norėtumėte pasidalinti? 0374222202, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Jūsų skambučiai gali virsti dviem bilietais į Cinnamon kiną. Kaip ir kiekvienoje laidoje, iš visų paskambinusių mes sukame mūsų stebuklingą ratuką ir vienam iš klausytojų atitenka du bilietai į kiną. Į Cinnamon kiną esantį Megoje ir tikrai tų pasirinkimų dabar yra nemažai, na, galbūt ne IMAX kinas, kuriame ten galite pamatyti pilnu vaizdu filmą Odisėją, na, bet čia galite truputėlį tuo mažesniu formatu, bet tikrai, kuomet žiūri kažką nemokamai, tikrai tas kinas būna turbūt ar bet koks dalykas kitas na, smagesnis ir geresnis. Taip, kalbėjo apie eismo įvykį įvykusį. Taip, vis dar yra autostradoje ties Ausinė važiuojant, ten baisus eismo įvykis nuo Klaipėdos į Kauną čia važiuojant. Minėjo, kad visos tarnybos ten yra suvažiavusios, automobilis ten taip pat atitvaruose yra ir ten minėjo, kad iki Panevėžio kelios pustis gal dabar net ir daugiau, abi juostos yra uždarytos ir tik lėtėjančią juostą praleidžia. Na, čia ši informacija yra iš seniau mums skambinusio klausytojaus. Taip, na ir matau, wow, Dimitrijau, mūsų klausytojau, matau, iš jūsų numerį su įsivedę, skambinate ne tuo, ne tą liniją, 0374222202, šiuo metu reikia skambinti, bet, na, panašu, kad galbūt nelabai, gal net mūsų gyvai neklauso, na, šiaip linija yra atvira, jeigu aš neklystu. Na, arba galbūt čia kažkas ir yra. Taip, pasižvalgykime dar kartelį. Wow, na, kažkodėl aš dabar atrodo viską girdžiu. Kas čia yra? Kažkokie tai netitikimai kelyje radare. Laukiame jūsų skambučių 0374222202. Dabar jau atrodo, kad viskas yra tvarkoje ir nežinau, kas čia buvo, bet lyg ir kurį laiką mums prisiskambinti negalėjote, ar dabar viskas tvarkoje tikrai norėčiau tikėti. 0374222202. Na taip, linija dabar yra atvira. Na, gerai, jeigu linija atvira, galbūt dabar ir nėra tų klausytojų, kurie nori prisiskambinti. Taip, tenka matyti tunelio gatvę važiuojant iki geležinkelio stoties, na, jog pasispaudžiame ten, na, vos ne iki Radvilėnų plento, pagaliau turime skambutį. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
2: Sveiki, Dariu skambinam.
1: Sveiki, Dariau, klausau jūsų.
2: Aš tokį kaip ir patarimą gal norėjau duoti, važiuojantiems nuo Panevėžio, kad nevažiuotų į Kauną, o galima nusukti link Babtų ir pervažiavus Nevėžį yra siesta tokia kavinė. Ir pro ją į Raudondvarį labai gražus, tvarkingas tušės kelias.
1: O, super, gerai dar.
2: Nes aš važiavau kaip tik link Panevėžiuko ir paskui jau net nenorėjau grįžti, nes mačiau koks kamštis. Mhm. Tai ten po siesta paliai Nevėžį. Labai gražus, romantiškas kelias ir vis tiek dauguma nuo Panevėžio atvažiuoja, kai sakau, ir važiuoja paskui link Marijampolės, o te kaip tik Raudondvaris ir paskui tą apimtą kelią.
1: Supratau, net gražus ir romantiškas. Na, dar tokių apibūdinimų radare dar nesu girdėjęs, bet smagu dariau, kad esate toks išradingas savo pasisakymais.
2: Jis asfaltuotas, ten tikrai niekur nėra, jokio žvirkelio, daugiau nėra, labai, tikrai tvarkingas kelias.
1: Perfekt, labai gerai. Dariau, ačiū už skambutį, klausykite radaro iki galo, galiu matyti ekspozai.
2: Ai, dar ką norėjau pasakyti.
1: Taip, klausau.
2: Ten lyg tai Raimonda labai norė bilietų. Tai jeigu netyčia Darius laimės, tai perleis kitai Raimondai.
1: Wow, kokiu... Ir, na, tiesiog visiškas džentelmenas esate. Gerai, tebūnie, jeigu jūs laimėsite, atiduosi bilietus Raimondai. Gerai, ačiū už skambutį, Dariau. Iki.
2: Prašau.
1: Na, Raimonda, jeigu mūsų klausote, tai tikriausiai esate, na, šio vakaro karalienė. Na, ar tą patį nuspręs ir mūsų stebuklingas ratukas, šitą dar dalyką pažiūrėsime. Taip, na, jeigu aš neklystu, kažkas tikrai buvo nutikę mūsų linijai, tik tai nesuprantu kodėl, nes kaip ir niekas nekeista buvo, bet dabar jau galima prisiskambinti. 0374-222-02, laukiu jūsų skambučių. Na, o ką man dar, ten, dar tenka matyti iš visos tos bendros informacijos, tai Birželio 23-osios gatvė juda sunkiau, kovo 11-osios gatvė ties savanoriais nuo Saulėtikio žiedo iki savanorių, važiuojant taip pat čia turime spušių arba iki Muravos sankryžos, vis dar tas A1 kelias ten labai vis dar spaudžiasi važiuojant tiek iki, na, tiek iki Islandijos plento ir toliau iki Ašigalio ten, na, taip, viduko, norėjau iš jau šį pračio kažkaip sakyti statomo viduko, jis jau seniai čia pastatytas ir jokių čia problemų nebėra. Na ir taip, šiaip, na, yra išvažiavime nuo Čiurlionio tilto, link, nuo Čiurlionio tilto link Karalius Mindaugo prospekto, čia šiaip yra pasispaudimų ir dar Juozapavičiaus prospekte taip pat, ten važiuojant iki, netoli ten iki Skuodo gatvės, iki Norfos, čia matom irgi tikrai nemažą automobilių pasispaudimą, tunelio gatvėje, kaip ir minėjau, vis dar iki geležinkelio stoties spaudžiamės, toliau tunelio gatvėje ir iki Beraslaujos gatvės ir taip pat na, važiuojant tą pačią Baršausko, atsiprašau, gatvė iki Breslaujos gatvės, čia taip pat irgi spaudžiamės ir nuo Chemijos žiedo iki Šeštojo forto žiedo, čia taip pat spuščių yra. Na ir iš tikro dar nepažvelgime, kasgi vyksta Raudonvario plente, na, o Raudonvario plentas netrodo, kad ten būtų kažkokių tai labai baisių dalykų. Tik tai, na, maždaug nuo vakarinio aplinkelio čia į Raudonvario pusę tų spuščių truputėlį turime ir nieko čia per daug rimtesnio nesimato. Taip, ar dar kažką galėsime pridurti? Na, aš bent jau iš bendros informacijos, kaip ir ką pasakiau, tą, ką galėjau pasakyti, tą galėjau, tą pasakiau, vis dar taip pat prie Žaliakalnio terasų prabangę fotosesiją mes turime. 0374-222-02. Na, šis radaras yra tikrai ganėtinai tylus, tik tai klausimas, ar čia tikrai viskas yra dėl to, kad pradžioje nepavyko kažkam prisiskambinti ir dėl to, kad jau ką, kas galėjo būti pasakyta, tas yra pasakyta. Na ir matau, žinokite, kad laiko tikrai yra nedaug, tad gal mes šiandien padarykime tuos du radarus, kažkam atiduokime prizus ir negaiškime mes daugiau laiko. Tad jūsų turiu visų vardus čia dalyvavusius, na, jūsų dalyvavusių vardus, tad atsidarau savo stebuklingai ratuką ir susidėsiu juos į, na, susidėsiu jūsų vardus į tą ratuką. Tad truputėlį pramaišome ir pažiūrėkime, kam šiandien atitenka du bilietai į Cinnamon kiną ir tikrai gerų pasirinkimų turėtų būti. Na, o šiandien du bilietai į Cinnamon kiną atitenka, deja, nei Dariui, nei Raimondai. Raimonda, lauksime dar toliau jūsų skambučių. Šiandien Ramūnas, mūsų klausytojas, laimi du bilietus į Cinnamon kiną. Ramūnai, susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, bet kviečiu jūsų dar niekur nepabėgti. Jeigu Ramūnas sugalvotų prizų neatsimti kitą valandą, vienam iš jūsų, jeigu jūs klausysite, atiduosiu. Tik tai reikės jums kažkuriam spėti prisiskambinti. Tai jeigu Ramūnas kažkaip sugalvos tų prizų neatsimti, kažkam kitą valandą aš jūs tiek norėsiu atiduoti. Tad Ramūnai, tau plojimai, kaip visada kelyje radaro nugalėtojų mes juos skiriame. Susisiek su mumis, kaip ir minėjau, bendruoju telefonu, visi kiti nenusiminkite, dar visada mes tuos prizus dovanojame radare ir Raimonda tikiuosi taip pat skambins kaip ir visi kiti ir toliau tikėsis tuos bilietus gauti ir nebijos, net jeigu ir ten jau tas pustis ten milijoną metų toj pačioj vietoj, vis tiek skambinkite į radarą, praneškite apie tai ši laida ir yra. Viskas, kelyje radaras šiandien yra baigtas, aš keliauju ruoštis žinioms ir tikiuosi, kad su mumis Ramūnas susisieks ir savo prizus atsimti. Kol kas.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
8: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Paaiškėjus, kad Tarptautinė futbolo federacija FIFA planuoja parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo įsteigdama pusiau privačią dukterinį įmonę, kilo pasipiktinimo ir kritikos banga. Europos Sąjunga, Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA, Anglijos futbolo asociacija ir Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų asociacijų futbolo konfederacija bei Azijos futbolo konfederacija suskubo reaguoti į tokius planus. FIFA nurodė ketinantį išlaikyti kontrolinę akcijų paketą bendrovėje FIFA Forwards Enterprise, tačiau tikisi šių metų pabaigoje pritraukti 4,2 milijardų JAV dolerių, atidžiai atrinkdama ilgalaikius investuotojus, kurie įsigis mažumos nekontroliuojančias akcijas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjos komunikacijai ir jaunimo reikalams pareigas nuo antradienio eina Jovita Stanevičiūtė. Anksčiau dirbusi Jonavos rajono savivaldybės bendrojo skyriaus komunikacijos poskirio vedėja. Tai BNS trečiadienį patvirtino premjero atstovas spaudai Gedas Salyga. Be Stanevičiūtės premjero patarėjų komandoje šiuo metu dirba dar 5 patarėjai, tarp jų atstovas spaudai Salyga, patarėjas kultūros klausimais Darius Kuolys, patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris turėtų artimiausiomis savaitėmis apsilankyti Kyjive, sakė Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Jį cituoja naujienų svetainė Axios. Ukrainiečių prezidento teigimu vienas iš jo susitikimo su Trumpu rezultatų yra tikėtinas Kushnerio ir Vitkofo vizitas Kyjive per artimiausias 2 savaites. Tai būti pirmoji jų kelionė į Ukrainą po daugelio vizitų Rusijoje. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu, į kaimyninę šalį trečiadienį išvyksta dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Kaip pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų – Silenės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Kaip rašė BNS, šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu situacija vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atvirų dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

11 minučių po 18. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Judame į paskutinįją piko valandos valandą, arba tiesiog į paskutinįją piko valandą, kurioje vis dar pašnekėsime, kiek čia laiko liks apie tuos kelius. Dabar visai neužilgo mes ir pažvelgsime, kokia čia yra ta situacija su keliais pas mus Kaune, na jau po visų tų radaro valandų. Na ir beje, sveikinimai mūsų klausytojų Ramūnui, kuris atsiėmė savo du bilietus į Sinamonkiną ir tikrai turėtų žiūrėti gerus filmus jau artimiausiu metu ir ne tik vienas, o galbūt ir su savo antraja puse, ar ką tik tai norės galės kartu pasiimti. Ir toliau galite dalintis, skambinti mums su savo žiniomis 06114222, taip pat ir mūsų Facebook'e galite vis dar tą daryti. Neužilgo taip pat apžvelgsime ir kokie orai laukia mūsų artimiausių metų ir šiai valandai įpusėjus. Laukia savaitės atradimo rubrika, kurioje atlikėjas Tauras pristatys savo naujausią kūrinį Iki kelių baloje. Na, taip pat Tauras yra išleidęs ir seniau ir savo mini albumą, tai tikrai tai atlikėjas yra, kuris turėtų turėti ką papasakoti ir taip pat jo dainą čia galėsite išgirsti. Taip, na, o Kaune, ką dar čia verta paminėti? Galime paminėti tai, jog jau A1 kelyje ir Islandijos plente spūščių jokių didesnių nebesimato, vis dar truputėlį Birželio 23 gatvėje, ten menkų pasispaudimų mes turime, taip, vis dar Baršausko gatvėje iki Breslaujos gatvės, ten šiek tiek pasispaudimų yra matoma, na bent jau pagal mano turimas žinias, galbūt jau ten spūšių mes ir nebeturime, Juozapavičiaus prospektas ten iki na, maždaug ten iki Norfos XXL važiuojant ten nuo Čiurlionio tilto, ten dar šiek tiek eismas yra truputėlį aktyvesnis, Raudonvario plentas važiuojant, taip, Raudonvario plentas, na, jau iki, wow, žinokite, kaip viskas maišosi, na, iki Jurbarko gatvės jau nebėra spūšių, bet pati Jurbarko gatvė tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudonvario plento ten truputėlį pasispaudžia. Pačiame Raudonvario plente jau irgi jokių tragiškų dalykų ar kažkokių liūdnų dalykų nėra. Na, iš tų tragiškų dalykų, tai manau vis dar būtų aktualu pranešti, nes jau kurį jau ilgą laiką iš ten tas eismo įvykis nesitraukė autostradoje ties ausine. Nuo Klaipėdos į Kauną važiuojant, ten, na, tikrai jau prieš kokias 2 valandas ten buvo ir visos tarnybos suvažiavusios, galbūt ir dabar dar yra. Automobilis ten atitvaruose buvo tikrai labai baisi avarija, sakė, iki Panevėžio kelio ten atspūstis buvo, kokia dabar situacija aš jau nežinau, gal sužinosiu dar iki įpusėjančiai valandai. Abi juostos buvo uždarytos, lėtėjančią juostą tik tai praleido, tad, na, čia ir buvo tas toks blogesnis, tai labai blogesnis pranešimas. Žaliakalnio terasose turėjome fotosesiją, bet panašu, kad dabar jau turėtų Žaliakalnio terasos būti, na, visiškai tos rasos išsivaliusios ir jokių ten blogų dalykų nebematome. Na, žinoma, kai kam tai yra geri dalykai, jeigu sugauna tuos mėgstančius paviršyti greitį, kartais kai kam blogesni, kuomet tenka šiek tiek baudų apturėti. Gerai, pakalbėjome apie kelius, dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis per kūniją, vėjas naktį pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Diena pietryčių pietų vakarinės rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų nuo 5 iki 10, per kūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas bedainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas bedding miego kokybės

0: Реклама.
1: Sakoma, kad kelionės turi padėti pailsėti. Tačiau kartais nuovargis prasideda dar prieš išvykstant ir skrydžių paieškos, registracijos, lagaminai, planai ir dar sąrašai. O juk kartais užtenka kelių valandų kelio automobiliu, kad vietoje telefono pranešimo girdėtum jūros bangas. Jeigu šią vasarą norisi trumpam pabėgti nuo rutinos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys ir Palangos lankytinos vietos, todėl galima derinti tiek ramų, tiek aktyvesnį poilsį. Kartais geram poilsiui nereikia nei ilgo skrydžio, nei sudėtingų planų. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje ir daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
0: Reklama.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas, dar vienas, tikrai pas mus yra nemažai jau jų užderėję ir smagu žinoti, kad tai yra ne bet kokie atradimai, o tikrai labai gerai skambantis radijo kelyje eteryje. Nuo šiandien žinokite, kažkaip, aš nežinau, ar kartais tiesiog pasimiršta būnant radijo kelyje eteryje ar kas, bet šiandien tikėjausi, kad kalbėsimės telefonu ir labai nudžiugau, kuomet išvydau šiandienos atlikėją atvykusi į mūsų studiją. Ir smagu kalbėtis su pop atlikėju Tauru. Tauras šiandien pas mus ir jis pristatys savo naujausią kūrinį Iki kelių baloje. Sveikas, Taurai, kaip tu gyveni?
2: Labas vakaras, malonu, kad visgi atvykau pačiam. Gerai gyvenu.
1: Viskas liks.
2: Smagu buvo pas jūs atvykti.
1: Pirmą kartą pas mus, ar ne?
2: Aha.
1: Pirmą kartą. Koks jausmas čia? Nebaisu, viskas tvarkoje, jau čia jautiesi komfortabiliai?
2: Smagu.
1: Smagu tiesiog.
2: Buvau pasitiktas maloniai. Tai.
1: Ai, liuks, ar ne? Na taip, turbūt, žinai, tas maloniai, aš kartais dar čia tai savo darbais apsikrovęs esu, bet kiek įmanoma dėmesio bandau skirti, tad dabar visas dėmesys yra tau. Tai Taurai, papasakok, Tauras yra tavo tikras vardas, ar ne?
2: Taip, Tauras tai, yra visiškai ant paso parašyta.
1: Taip, tai problemų tau susikurti savo sceninį vardą nebuvo. Toks tikrai išskirtinis, toks stiprus vardas. Ar tau kada nors taip kas nors sakė?
2: Taip, visą laiką girdėjau šitą, tai gal truputėlį slėpdavus aš nuo jo. Pradžioj kūrybos kelyje tikrai ieškojau dar kažką, kaip čia pasivadint, kaip ką, ir galiausiai vat su to branda atėjo, kad taigi turiu tokį vardą. Ir tada ir turbūt įvyko didžiausias lūžis ir pradėjau jau, atradau ir skambesį, ir pavadinimą, ir išvaizdą, viskas susidėjo į vieną.
1: O, net ir išvaizdą. O kaip apskritai visas tavo, na, neskaitant vardo, kaip tavo visas muzikinis kelias susiformavo iki to, kas tu esi dabar?
2: Formavosi jisai labai, labai gal jauno atlikėjo laipteliais.
1: Mhm.
2: Pradėjau klausyti repą. Kažkiek patiko repas, kažkiek patiko gal po to kitokios dainos, R&B patraukė akį, po to galvoju, popsas irgi visai smagiai skamba. Ir kiekvienas stilius atnešė kažkokių įkvėpimų. Taip susidėjau kažkokį savitą skambesį. Taip pat produceris, su kuriuo dirbu, Sankoda, irgi labai daug įkvėpė, parodo naujienų, kažkokio savo požiūrio įneša, tai taip pat gal formuoja tą skambesį, tai manau, toksai.
1: Ar šiaip sunku išlaikyti, na, motivaciją kiekvieną dieną? Kartais vis tiek turbūt būna tokių dienų, kad galbūt nesirašo, kurti nesinori. Ar tau dabar toks etapas, kaip tiesiog darai, nieko už savęs nematai ir judi į priekį?
2: Nematau visiškai.
1: Nematai, ar ne?
2: Tikrai motivacijos netrūksta. Dažnai laiko pritrūksta viską sudėt, kas šauna į galvą, tai reikia rinktis iš idėjų, iš minčių, iš įkvėpimo, tai motivacijos ar kažko, tai tikrai nepasakyčiau.
1: Aišku. O kiek dabar apskritai tavo muzika gyvenime tavo vietos užima? Ar tai yra koncertai, dainų įrašinėjimai? Kalbėjai, na, kuomet šnekėjome neteryje, minėjai, jog bus kažkokių koncertų, tad gal norėtum pasidalinti apie tai plačiau?
2: Ai, norėčiau pakviesti visus visų pirma į rugpjūčio 15 mano draugo Omerta koncertą Kaune, kur aš jį apšildysiu. Tai va, pasitaikę progą pakvietę, tai labai džiugia šito įvykiu. Suskviečiu Kauno jachtklube, labai gražioje vietoje bus koncertas. Daugiau kažko, dirbu prie albumo. Va, neseniai išleidau šitą klipą Iki kelių baloje, kurį paklausysim.
1: Mhm. Bet jau mačiau, tavo kaip singlų yra čia ne vienas, tikriausiai koks ketvirtas po tavo mini albumą išleisto, ar ne?
2: Kažkur tikriausiai.
1: O tas dienas išgirsime tavo artėjančiame albume?
2: Albume bus keletą dainų iš jau išleistų.
1: Supratau. Šiaip mačiau, patikrinau, jog jau esi išleidęs ir praėjusiais metais išleidai pirmąjį savo mini albumą. Ar kyla kažkokių iššūkių, ar ne? Na, ne visada gali pasigirti, kad ei, išleidau čia iš karto 5 dainas, ar kiek, na, vis tiek mini albumas, maždaug 4-5 dainos vienu metu.
2: Pas mane 6.
1: 6, ar ne? Nu va, 6. Tai ar yra kažkokių, na, sunkumų kyla, kažkokių, na, nežinau, gal kartais abejonių, ar, na, ar tų baimių, kad kaip dabar priims, šešios dainos, viskas vienu metu, ne, visas tas informacijos gavimas vienu metu. Kaip tu jauteisi, kai tą albumą išleidai?
2: Manau, viskas labai tuo metu natūraliai gavosi, nes tiesiog gulė dainos tam tikru gyvenimo etapu ir jos visos daug maž išlaikė tą panašią tematiką, panašią spalvą savo. Ir jos tiesiog gulė ir žiūriu, turiu šešias dainas, jos man tinka, išlaiko tam tikrą istoriją, naratyvą ir galvoju, reiktų apibendrinti. O pats išleidimas jo, tai kaip tik gal atnešė man lūžį didesnį ir dar geriau buvo priimtas, negu kad kai leisdavau singlus po vieną.
1: O, geras. O kalbant apie tavo muzikos stilių, ar tavo praėjęs EP išleistas dabar, na, galėtum pasakyti, kad tai yra panašaus stiliaus muzika, kokią leidi dabar?
2: Labai laviruoja, manau.
1: A ne? Bet labiausiai dabar turbūt į pop muziką, ar ne, orientuojasi, ar būtų galima dar ten kažkaip taip?
2: Sakyčiau, kad galiausiai vis tiek pop, kad ir kokie tie įkvėpimai. Pagrindinis žodis būtų pop.
1: A ne? Tai jo, jeigu paklausiu tavęs, ką tu darai? Pop muzika, ar ne?
2: Pop muzika.
1: Jo, ir nieko čia per daug. Aišku. O šiaip, na, anksčiau minėjai, kad klausai ir repo muzikos. Ar ką dabar pats atlieki? Šiaip klausai to savo malonumui kiekvieną dieną, ar galbūt jau nuo savo muzikos nori palisėti truputėlį, ne dėl to, kad tai bloga yra, bet tiesiog nori palisėti nuo savęs, nori paklausyti kažko kitą.
2: Absoliučiai viską. Iš tikrųjų, viską, kiek leidžiu laiką su žmonėm, niekada aš nerenku muzikos, leidžiu, kad kažkas užleistų, ką jie klauso man. Tuo pačiu ir įkvėpimas gal kažkoks ateina iš įvairesnių stilių. Tai labai atvira galva einu į šitą ir pats užsileidęs muzikos taip, kad paklausimui net neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau. Tai.
1: Supratau. Gerai, tai dabar pakalbėkime jau apie tavo dainą, Iki kelių baloj. Kokia visa jos istorija? Ar parašėjai, kuomet, nežinau, buvai įbridęs kažkur iki kelių baloj, kažkokia buvo istorija to? Kokia?
2: Įbridęs labai buvau labai į...
1: Čia metafora yra, ar iš tikrųjų?
2: Metafora, ne. Vandenį dar nesimurkdžiau, kai ją rašiau, bet tikrai svajingas etapas, geriausia vasara gyvenime turbūt. Ir tiesiog mano minėtas produceris Sankoda padarė pirmą melodijos idėją ir man iš karto tas laukiu, tipo gimė, iškart priedainis, iškart turėjau idėjų apie ką šitą dainą ir labai viskas paprastai, ekspromptu ir jokios kliūties kaip ir šitą vasarą, tokia lengvumas, šiluma.
1: Na, wow, geras. Taip pat ir klipą, ar ne, išleidai šiai dainai? Ar jau gali jį pamatyti YouTube'yje?
2: Taip, jau gali. Jau YouTube'yje, iki kelių baloj klipas.
1: Supratau. Tai nuvykite visi bičiuliai, kurie dabar girdite Taurą. Na, Tauras iki kelių baloj tikrai surasite, pasekite, pasubscribinkite ir visaip kitaip padėkite mūsų kelyje savaitės atradimams kilti į viršų. Na ir vis tiek, ar ne, daina vien tik tai rašymų neapsieina, ją reikia ir suprodusuoti, ją reikia ir rašyti, tai irgi visas tas procesas jokių problemų ar ne neturėjo. Ar, na, apskritai galbūt būtų galima paklausti, kaip pas tave visas tas dainų rašymas prasideda. Ar dažniausiai tai yra nuo kokio nors gitaros skambesio, nuo pianino. Kaip būtent šita daina ir visos kitos tavo gimsta?
2: Tiesiog, aišku, būna visaip, bet dažniausiai aš turiu minčių, mintelių, kažkokią frazę, kažką visada pasigaudau, užsirašau į nautsų savo. Ir tada važiuoju į studiją, ateinu, sėdam ir žiūrim, prasidedavo kažkokios idėjos, kažką įgroja produceris, kažką paniuniuoju ir tiesiog lipdom tada nuo nulio iki pilnos dainos.
1: Nulio, ne? Supratau. Gerai, kaip įsivaizduoji, pavyzdžiui, savo auditoriją? Kokia tai yra auditorija? Tai labiau yra jaunimas, labiau gal tokie, na, nežinau, labiau neformalai. Ar įsivaizduoji visus, ar ne, nuo jaunimo iki senimo? Kaip tu galėtum pasakyti tą tavo auditoriją, kuri prieš tave maždaug turėtų būti?
2: Šiaip aš niekada neskirščiau žmonių. Man labai patinka tas, kad tikrai žinau, kad patinka mano muzika ir labai senam žmogui. Ir vaikai, kaip prie seno šoka, irgi aš galvoju, ar, jūs užauksit, pirksit bilietus į mano koncus.
1: O, jau užtikrintai, ne?
2: Jo, to, labai, labai mėgstu va, tą įvairią amžiškumą savo auditorijos. Bet vis tiek manau, kad geriausiai supranta, apie ką aš neku ir ką aš neku maždaug mano amžiaus žmonės. Tai
1: O kalbant į ateitį, jau įsivaizduoji save po kokių 5 metų, kur tu turėtum būti, kur stovėtum, kokioje scenoje, ar turi tokių minčių? Na vis tiek kartais, nebūtinai fantazuoti, bet turiu omeny, kad vizualizuoti viską, ar darai tokius dalykus?
2: Vizualizuoju, sapnuoju gal kartais, naktimis.
1: Sapnuoju, ar ne?
2: Arenas, stadionas.
1: Stadionas, Darius ir Grėno stadionas. Supratau. Taip, na kalbėjai, kad dar turėjai ateinančių koncertų, tai kokie dabar yra ta laidos vieta, rubrikos vieta, kurioje tu gali pasireklamuoti pilnai, pasakyti viską, kas laukia artimiausių metų, kur tave pasekti. Na, ką nori pasakyti, dabar gali pasakyti apie save.
2: Aš daug labai naujienų žadu, bet sekit mane Instagrame, Tauras Music, eikite į YouTube, žiūrėkite iki kelių baloj vaizdo klipą ir viską aš jums pasakysiu, jeigu jūs mane seksit. Taigi, manau, per daug nereikia daug žodžiauti.
1: Taip, viskas aiškiai ir suprantamai. Turi dar ką nors perduoti paskutinius žodžius, ką nors nori palinkėti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant?
2: Noriu linkėjimų šeimai perduoti, žinau, kad klauso. Ir noriu visiems palinkėti geros vasaros, paklausyti šitą mano kūrinį ir įsijausti taip pat, gal prisiminti vaikystę, pažaisti, pabraidžiati mano vasarai, pabraidžiati baloj, kaip jau jums išeis.
1: Tikrai tikiu, kad ta vasara šios dienos paklausus daugeliu iš karto taps bent jau kažkiek geresnė. Ačiū tau, Taurai, kad atvykai pas mūsų studiją. Lengvas surprizas, bet tikrai geras surprizas ir tikiuosi, kad čia ne pirmas kartas. Toliau siūs mums dainas ir tikrai pakviesime tave ir tavo galbūt albumą pristatyti, kurį sakei, tu rašai, kuri ir įrašysi. Tad ačiū, Taurai, ir dabar visus radio kelyje bičiulius kviečiu kaip visuomet pasigarsinti savo radijum tuvus, kolonėlės namuose, jeigu šiuo metu jau niekur nebevažiuojate, ir paklausyti savaitės atradimo. Ir tai yra Tauras iki kelių baloj. Ačiū, Taurai, ir iki kitų kartų.
2: Iki.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote trečiadienio savaitės atradimą ir tai yra Tauras iki kelių baloj. Kaip ir sakėme pokalbio metu, nuvykite, pasidalinkite šią dainą, nueikite YouTube, paklausykite, pakelkite perklausas į Spotify, pasiekite Instagram'e, visur, kur tik tai įmanoma, tikrai blogiau nuo to nebus, tik geriau. Ir viskas, lieka 10 minučių iki 19 valandos, aš jums jau sakau viso ir iki rytojų, susigirdėkime rytoj nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandos laidoje, kurioje kalbėsime apie kelius ir apie automobilius ir kitus panašius dalykus. Tad visi vairuokite saugiai, būkite tvarkingai keliuose, kad nekiltų visiems jokių blogų dalykų. Na, iš tikro, šiandien tų blogų dalykų buvo tikrai ganėtinai nemažai. Tad viskas, bičiuliai, iki rytojaus.
0: Radio stotis.

Bičiuliai, kviečiame jūsų neišsigasti, trumpam pradingsime iš eterio, jog sutvarkytume kelis techninius nesklandumus ir po kelių minučių vėl sugrįšime. Tad likite su radijo kelyje ir vėl girdėsite puikią muziką.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: radijo stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: ラマ。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.